0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en CUAC FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
3: Escuchan Working, tu programa de psicología en CUAC FM.
5: Estamos los martes quincenales de 20 a 21 horas.
6: Te esperamos en el 103.4 de la FM.
7: También por internet, cuacfm.org.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Cuentos seleccionados. Quack FM.
1: A outra historia de Galicia. A prehistoria.
2: Os primeiros habitantes de Galicia eran neolíticos, pero como iso non tiña ningún mérito, fixéronse megalíticos, ou sexa, neolíticos pero mil veces mellor.
3: E para demostrar o carallúdos que eran, adicábanse a mover pedras tan grandes e pesadas como a mil pedras. E por iso mesmo chamáronlle megalitos, lóxicamente. Cando acumulaban dous ou tres megalitos, chamábanlle dolmen, e cando acumulaban máis, se lles caían.
2: E pouco máis sabemos destes megalíticos, xa que polo visto adicaban a meirande parte do tempo a gerrear cos megalíticos do outro lado do monte. Iso sí, no tempo no que non gerreaban, tiveron tempo de facer aquelas misteriosas inscripcións chamadas petroglifos, das que precisamente por seren tan misteriosas non temos moitos máis datos. O caso é que a estes megalíticos se lles foron unindo tribos de inmigrantes celtas chejadas das terras do norte, e co tempo, entre os uns e os outros, foron configurando a que se deu en chamar cultura castrexa.
3: E por que se chamaban así? Pois porque vivían en castros. E que eran os castros? Os castros eran poboados feitos con pedras grandes, ou xexa, megalitos. Se para facer un castro usaban un millón de megalitos, un castro sería máis ou menos un teralito. Está claro, non?
2: Estes castrexos, igual que os megalíticos, nunca dixían que non a unha boa liorta. E, como aqueles, tiñan ese gusto peculiar e inexplicable por debuxar nas rocas esas espirais e figuras geométricas extrañas. Pero en vez de chamarlles petroglifos, estes chamáronlles trísceles. Os castrexos non se pode dixir que tiveran unha consciencia de seren unha civilización o que se di cohesionada.
3: Claro, o teren esa ansia constante por gerrear, como ian ser amigos uns dos outros, se estaban todo o día en jarda, aí aburridos, desexando atoparse cun inimigo para reventarlle os miolos. Sen internet, nin PlayStation, nin nada, que vas facer? Matar inimigos, lóxicamente. Que en canto asomabas polo cambio de rasante do monte, viñanche frechas en riba que non sabías nin de onde.
2: A única vez que as tribus galaicas deixaron de gerrear e se uniron foi para ir matar os astures. E a única vez que se uniron os galaicos e os astures foi para ir matar os cántabros.
3: Que llevas facer ser a súa afección? Matarse entre eles? Quen somos nós para xulgalos? Se ao fin e ao cabo viviron así durante xeracións, felices, en paz e armonía, matándose uns aos outros sen meterse con ninguén.
2: Esta situación idílica non podía durar, claro. Os povos castrexos de nada lles ia servir deixar de gerrear entre eles e unirse fronte ao novo inimigo común, xa que este inimigo ia resultar demasiado poderoso. Pero diso falaremos no próximo capítulo. Ou sexa, que continuará. Ata logo.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a base, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a las 11 de la noche en CUAC FM.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
7: Escoitas CUAC FM.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra onde meu criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que prantei. Prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento, paxariños piadores, casiña do meu contento. Muiño dos castañares, noites claras de luar, campaniñas timbradoras da igresiña do lugar. Amoriñas das silveiras que eu lle daba o meu amor. Camiñiños entre o millo. Adiós para sempre, adiós. Adiós gloria, adiós contento, deixo a casa onde nacín, deixo a aldea que conozo por un mundo que non vin. Deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo un fin, canto me quero, quen puideira non deixar. Mais son prove mal pecado, que a miña terra ne miña, que hasta ya dan de prestado a veira por quen camiña, o que naceu desdichado. Teño vos pos que deixar, hortiña que tanto amei, fogueiriña do meu lar, arboriños que prantei, fontiña do cabañar. Adiós, adiós que me vou, herviñas do campo santo, onde meu pai se enterrou, herviñas que viquei tanto, terriña que nos criou. Adiós, virxen da Asunción, branca como un serafín, levo-nos do corazón, pedídelle a Dios por min, miña virxen da Asunción. Xa se oyen lonxe, moi lonxe, as campanas do pomar, para min, ai coitadiño, nunca máis han de tocar. Xa se oyen, lonxe, máis lonxe, cada balada un dolor, voume solio sen arrimo, miña terra, adiós, adiós. Adiós tamén, queridiña, adiós por sempre, quizáis, digo chesta adiós chorando, dende a beiriña do mar. Non me olvides, queridiña, si morro de soidás, tantas leguas mar adentro, miña casiña, meu lar.

0: Acabades de escoitar o poema Adiós Ríos, Adiós Fontes, de Rosalía de Castro, extraído do seu poemario Cantares Gallegos, escrito en 1863, publicado 17 de maio de 1863, que marcou o rexurdimento da nosa lingua.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Xaquín Marín. Estou mollado aquí nas viñetas do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para Quack FM.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Escuchan Working, tu programa de psicología en Quack FM.
5: Estamos los martes quincenales de 20 a 21 horas.
6: Te esperamos en el 103.4 de la FM.
7: También por internet, quackfm.org.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.
8: Temos máis acceso a información, redes sociais, películas, series, foros, pero sabemos máis de sexo que os nosos pais e nais na súa adolescencia?
9: A educación sexual segue sendo unha materia pendente no entorno familiar e no entorno escolar. Un seminario de 3 horas en terceiro da ESO foi o único contido específico que tivemos na primaria e na secundaria.
8: Pero ollo, non estamos adoptando este ton de humor para evitar ruborizarnos, senón para non ter que rirnos do feito de que nos nosos 16 anos de vida só tivemos 3 horas de educación sexual.
9: Pero imos ao gran. Somos Diego e Ainara, do IES Urbano Lugris, e vimos falar das infeccións de transmisión sexual, cales son e como evitalas.

0: A nova lei de educación que comezará a implantarse en setembro de 2021 inclúe a educación sexoafectiva entre as materias a reforzar. Estaremos pendentes das novidades, pero non temos por que aguardar para coñecer máis sobre as infeccións de transmisión sexual. O noso compañeiro Mateo ten un invitado que pode aclararnos moitas dúbidas.
1: Así é, está connosco Iago Legaspi, un traballador social do Centro Querote Máis da Coruña, un espazo onde a mocidade pode buscar apoio e información en temas relacionados coa sexualidade. Moi boas, Iago, e grazas por estar aquí. Que son os Centros Querote Máis?
2: Hola, moi boas e moitas grazas a vos por convidarme. Bueno, os Centros Querote Máis son un servicio, son uns centros de información e asesoramento dirixidos á mocidade, onde falamos de sexualidade, da sexualidade entre as persoas, das relacións, relacións de parella, relacións cos demais, a través das redes sociais, falamos da autoestima, bueno, en definitiva falamos de distintos temas que entendemos que vos afectan a xente moza, e para iso temos un servicio de información e asesoramento para resolver dúbidas, dificultades. Estamos un equipo de profesionais que somos traballadores sociais, psicólogos, educadores sociais e que estamos en centros por todo Galicia ofrecendo unha información, en todo caso, gratuita, anónima e confidencial.
1: Ok. Onde podemos encontrar estos centros que los demás?
2: Como te digo, estamos nas principais cidades, en Coruña, e hai un centro que está situado na altura da Plaza de Vigo, en Linares Rivas, número 28, no andar octavo. En Google, si pos quero temais, aparecen os datos de contacto, o teléfono e tamén decir que hai un WhatsApp de consultas que se pode empregar.
1: Ok, perfecto. Con isto aclarado, gustaríame mencionar un tema que comentou agora o noso compañeiro Diego, que trataba as novas leis de educación e educación sexoafectiva que se van a implantar agora co acordo que fixeron. Que opinas? Que vai cambiar algo estas novas leis? Como crees que se vai implementar?
2: Pois sería moi interesante que cambie para que a educación sexoafectiva pois este máis presente no currículo e nos centros de ensino. A día de hoxe, realmente, é unha materia que é transversal, polo tanto, tócase con distintas iniciativas e demais, e coas actividades complementarias que facemos a xentes externos como a nós, que imos un día e facemos un obradoiro. Que pasa? Que ao final estos son un pouco parches que poñemos e que, pois moitas veces, se quedan cortos. Vale, por iso entendo que sí que sería moi interesante introducir esta materia nos centros de ensino.
1: Volvendo de novo, coa falta de información que sufre a poboación adolescente actualmente, como crees ou como opinas que pode afectar isto nas nosas vidas actualmente?
2: Pois mira, en realidade, ou máis que falta de información, creo que a situación é a contraria, que o que temos é exceso de información. Que pasa? Que temos un exceso de información mala. A min gustame empregar o termo infoxicación, que me parece que é moi gráfico, porque é o que pasa, non? Que estamos un pouco intoxicados dun montón de información que fai, máis que centrarnos, fai que nos perdamos. E que, cando queremos aclarar unha dúbida, quedemos pois ainda máis perdidos do que estábamos. Unha cousa que pasa con todo isto é que cando queremos saber algo de saúde sexual, acerca da prevención de infeccións e demais, pois collemos e vamos a Google. E é un problema empregar internet, en este caso falase do Dr. Google, é un problema empregar Google como un médico, porque aí temos moita información, pero temos que pensar que non nos vai a dar nunca solución, non nos vai a dar un diagnóstico, non nos vai a dar un tratamento. Co cal, por unha banda, necesitamos dunha boa información e, por outra, no caso de que creemos que temos un problema de saúde, temos que ir ao noso médico.
1: Agora acabas de mencionar as ITS e ter que buscar información en Google. Como dis que esta información é errónea, que o que temos que coñecernos sobre as ITS para ter unha mente máis clara e concisa?
2: Pois vamos a ver, das ITS teño unha mala nova, e é que é un tema moito máis complicado e amplo do que nos gustaría. Gustaría nos facer un resumo e decir, pois mira, pois hai 4 ITS que se evitan así e xa estaría, non é así. Hai distintas ITS, infeccións de transmisión sexual ou xenital, que se transmiten por distintas vías, distintas características, moitas ás veces non presentan síntomas ou síntomas específicos. Co cal, bueno, eu creo que un pouco que temos que ter é unha información básica, se te parece, das ITS. Por unha banda, saber que hai ITS que se transmiten a través de fluidos, sexuais, que serían o seme, o fluxo vaginal, tamén restos de sangue, vale? E infeccións que se transmiten por esa vía, por exemplo, pois o VIH, sería o virus do VIH, transmítese por esa vía. Pero hai outras infeccións que tamén, sobre todo as adolescentes, lle soa bastante, isto do VPH, todas as V son de virus, non? O VPH é o virus do papiloma. Digo que lle soa porque seguramente se puxeron a vacina do papiloma. Vale. E esa é unha infección que se transmite por contacto, ¿sí?, dos xenitais dunha persoa cos xenitais da outra. Co cal, temos infeccións que se transmiten por fluidos, infeccións que se transmiten a través de mucosas, infeccións que se transmiten por contacto, ¿sí? Temos distintas vías de transmisión. Entón, cando se vai a dar un risco, un risco de exposición ás infeccións de transmisión sexual? Pois mira, vais a dar cando haya contacto entre xenitais e mucosas, ou incluso tamén pode ser cando temos contacto oroxenital da boca cos xenitais. Vale? En todas esas situacións pode haber contacto entre xenitais, contacto con fluidos, e polo tanto podemos estar expostos a unha destas infeccións.
1: Con isto, xa que as perigosas ITS que temos, como podemos facer para poder evitalas? Porque xa sabemos que son bastante perigosas, é mellor prevenir antes que curar. Así que, cales son? ¿Cómo?
2: Certo, vamos a ver. Pois, fronte ás ITS, o primeiro que temos que facer é actuar con responsabilidade. Vale? Isto que quere decir? Pois, si o que pensamos é ter un encontro con outra persoa, pois ver cales son as medidas que temos o noso alcance para evitar as ITS. A máis inmediata creo que a coñecemos todos, non? Que é o preservativo. Por certo, que non solamente hai preservativos masculinos, hai tamén preservativos femeninos, vale? En todo caso, estamos falando de métodos que son de barreira, fan de barreira entre os xenitais dunha persoa e a outra persoa, e, polo tanto, permiten evitar esas infeccións. Non sei se te diches conta, na pregunta anterior, mencionei outra medida de protección, que son as vacinas. Agora que se está falando tanto das vacinas, cando nos vacinamos do papiloma, tamén o que estamos facendo é preparar o noso corpo para evitar esa infección, vale? Esta vacina do papiloma estaría indicada en mulleres, pero estaría tamén indicada en rapaces que teñen encontros sexuais con outros rapaces. Que isto é unha información que moitas veces pois non está clara, vale? E o motivo é porque tanto as mulleres como os rapaces que teñen encontros con outros rapaces van a estar máis expostos a esa infección en concreto, vale? E despois, non olvidemos que tamén estaría outras, ás veces, estrategias de reducción de riscos, que tamén podemos ter en conta, pois podemos ter unha práctica, pero evitar o contacto directo con esos fluidos. Ou se temos algunha ferida, pois non ter esa práctica. Non sei se me explico. É dicir, hai estrategias de reducción de riscos que tamén van a servir para cuidar da nosa saúde. E tamén, por suposto, contar cunha boa información.
1: Adentrándonos no aspecto tabú acerca deste tema, que coñeces algún estigma relacionado con isto que se xa moi coñecido ou popular?
2: Bueno, sí que é certo que, a ver, eu creo que se avanzou bastante e a día de hoxe falamos de sexualidade como é normalidade, pero en certo modo sí que segue sendo un pouco tabú ou nos dá pues, vergoña, nos dá reparo, sobre todo acudir a outras persoas a falarles da nosa intimidade, do que facemos ou deixamos de facer. E neste sentido, eu quero dar unha mensaxe moi clara, e é que, fixadevos, as xeracións actuais contades cuns profesionais como a nos que dedicamos a nosa vida a isto. É dicir, a dar información, a axudar. É dicir, é o noso traballo. A mí chamame moito a atención que ás veces, cando chegas en teu centro, ven pedindo perdón. Vale, non hai que vir pedindo perdón. O que hai que vir é, con boa actitude, entender que ás veces na vida temos que buscar axuda, que, por certo, é moi inteligente buscar axuda, porque o que demostra é que tes, ferramentas para amañar os teus problemas. Sí, co cal, non temos que ter medo nin reparo a pedir axuda, todo o contrario. E temos que aproveitar os recursos que temos e se hai uns profesionais nun centro como a nós que nos dedicamos a isto, pois vida, non teñades vergoña porque sabes que pasa? Nós falamos todos os días de sexualidade, entonces estes temas, pois mira, non nos van a causar moita sorpresa.
1: Bueno, con isto, con todas as preguntas que xa hemos comentado, gustaríame darche as gracias por haber vindo aquí con nós a falar deste tema e solucionar moitos dos temas bastante tabú, polémicos, na adolescencia e no ámbito en xeral. Así que moitas grazas, Iago, por vir aquí con nós. Bueno, un saúdo.
2: Grazas a vos.

0: Son os institutos e as escolas o lugar adecuado para educarnos en saúde sexual? Ola, eu son Romina e vou conducir o coloquio adicado a outros temas de educación sexoafectiva, que, ademais das ITS, parecen nos importantes. Para falar deles, temos conosco a nosa titora e profesora de Bioloxía, Cristina Atillo. Ola, benvenida.
1: Ola, bons días.
0: Tamén a Rubén Alexandre, que é o traballador da Comité Anticida de Coruña. Ola, benvida.
2: Ola, bons días.
0: Tamén tomará a palabra Daniel Rocha, exalumno do centro e actualmente estudante de Económicas.
3: Ola. Ola.
0: Comenzamos, entón. Tanto a nova lei educativa como a lei de protección da infancia acaba de aprobarse que estipulan que recibamos a formación afectivo-sexual en todas as etapas educativas. Que opinades? Son os centros educativos o lugar indicado para educar en estos temas? De esto vamos a debatir agora. ¿Cales son as principais dificultades para que esta educación sexoafectiva sexa unha realidade? Que pensade?
1: Ben, eu creo que as principais dificultades que nos atopamos é que temos que entrar ou estar nun ambiente distendido no cal os alumnos podan falar con naturalidade sobre estes temas e ás veces pois cos profesores que lle damos varias materias pois non teñen esa confianza ou non sabemos que eles se acerquen a nós para preguntarnos determinadas cousas. Entón, creo que temos que ter pois un ambiente máis distendido. Pode ser dentro das aulas, como non, pero sí, quizáis, pois eso, nun ambiente onde os alumnos podan falar con total naturalidade, preguntar as súas dúbidas e que non teñan vergoña en preguntar o que precisen.
0: Estoy de acordo. Que pensade vos?
2: Sobre todo, é importante facer posible que os estudantes estén justamente nese ámbito, non? Nun momento en que podan expresarse de forma totalmente allea a súa vergoña, o seu pudor, o seu tal. Pero tamén é importante, claro, porque unha das preguntas que quería retomar é se os centros educativos son o lugar indicado. Claro que son o lugar indicado, pero tamén hai que dar un pouco de desvergoña nas propias casas. Porque por moito que fagamos moito nos institutos, se na casa non facemos outro traballo, non podemos facer nada.
0: Estoy totalmente de acuerdo.
4: Yo estoy de acuerdo con Rubén. Muchas veces, y se suele ignorar, un gran problema en cuanto a la educación sexual es el dogma que tienen los adultos al respecto y ese tabú con el que se aproxima al tema. Nunca se evita siempre activamente, tanto en casa como en centros educativos, y eso lleva problemas después en la vida sexual de los jóvenes, que no se desarrolle con la naturalidad que debería.
0: Vale. ¿Cómo podemos falar de sexo sin pudor, evitar os estereotipos e informarnos mellor?
2: Pois vendo como que é realmente unha forma de comunicación igual que calquer outra, de acordo? De feito, se vamos ás clases típicas de lingua galega ou castelá, hai un emisor, un receptor, un mensaxe, que neste caso é un código erótico, de acordo? E teñe que haber un feedback que se ten que notar. É dicir, un feedback está tanto nun

0: que os nosos pais tiveron sexo, é algo natural que todos vamos a ter ou tivemos ou teremos no futuro, e polo tanto como algo natural que pues, debemos tratalo, non? É dicir, cando falamos con unha persoa, temos que saber con un profesor ou con unha persoa que nos este ensinando unha clase de educación sexual, temos que ter en conta que esa persoa tamén ten sexualidade, é dicir, todos temos sexualidade, polo tanto é algo natural e innato en nós, non?
1: Por suposto.
2: A mí me parece que sí, y que pero que tamén esa despreocupación que tenemos los jóvenes a veces al hablar de sexo debería tratarse en un ambiente más controlado, que es como es estas charlas de educación sexual. Si no, esta falta de pudor al hablar de sexo puede conducir a problemas mayores, al menos en mi opinión.
0: Dende logo, claro, ten que ser un ambiente controlado no cal podamos falar sen pudor, pero sempre dende un rigor, non? Sempre sabendo do que estamos falando, tomando en serio este tema que de feito nos vai afectar ao longo de toda a nosa vida, non?
2: Claro.
1: Por suposto. Seguinte pregunta. É o consentimento unha das principais problemáticas entre a xente nova?
3: Creo que sí, porque moitas veces imos a ver. Moitas veces vémonos obrigados por nós mesmos, moitas veces para a primeira vez. É dicir, a presión de grupo moitas veces fai que vayamos a facer algo que do que non estamos totalmente controlados. Entonces, é unha das cousas que sempre decimos nas nosas charlas, que o sexo ten que ser en dous dimensións. Divertido e desexado por ambos. Senón sería outra cousa.
2: E esa presión non só viene de los compañeros e del entorno, sino tamén de las redes sociales, de la pornografía que está moi extendida hoy en día, quizás demasiado incluso, que distorsiona la vista que tienen los jóvenes de las relaciones sexuales.
0: Completamente de acordo co que dixeron os compañeiros. Por supuesto, temos que ter un sexo con sentido. A comunicación que comentaba antes Rubén, que temos que ter ca parella, a empatía de saber se a nosa parella está pasando ben, co que estamos facendo, se mutuo eso, se pasalo ben, polo tanto, temos que entender que é ese consentimento, non? Por lo tanto, temos que ter esa capacidade de empatía, e eso solamente se alcanza con unha determinada madurez. Por lo tanto, as relacións sexuais teñen que ir relacionadas con unha madurez da persoa, non? Ten que haber unha madurez para poder comenzar a ter esas relacións sexuais con outra persoa, para poder entendela e saber se realmente estamos tendo unha relación consentida.
1: As estadísticas din que a idade de sexo de acceso ao porno está alrededor dos 12 anos. Como crees que afecta a nosa educación sexual?
2: Como dije antes, me parece que causa una distorsión gigante en los cerebros de los jóvenes que piensan, crea expectativas surrealistas sobre lo que es o va a ser el sexo en sus vidas e incluso les da una importancia mucho más grande de la que tienen. Se pasa a ver el sexo como algo casual, algo que no se puede hacer sin más. Incluso la protección también, no piensan en eso ni un momento. Por eso me parece importante que se tenga que sí, sí.
3: De feito, é un dos tabús non principais, é dicir, como na casa non se fala de sexo e no instituto tampouco se fala de sexo, a que recurrir para aprender o que é o sexo? Pois realmente o que tes máis accesible neste momento que a internet. Entón, aí estamos todos.
0: E ademais da visión distorsionada que comentaban, tamén unha visión bastante machista do que é o sexo, non? Normalmente a pornografía non é sole ser feminista precisamente, non? Aparte suelen ser basada en diversas fantasías que ás veces non é a realidade, non? Entonces, que se esa é a única educación sexual que teñen os nosos adolescentes, pois é bastante penoso, non?
1: Xa.

0: La sexo entre desconocidos cada vez más común, sea así, ¿qué persecución crees que tenga?
1: Esto depende también un poco del colectivo, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que vamos a ver entre los colectivos que tienen que hacerlo más agochados, por ejemplo, los homosexuales, ¿de acuerdo? O sobre todo los homosexuales que aún no salieron del armario, pues sí que es cierto que es más proclible a eso. Na heterosexualidade creo que polo de agora non se está facendo tanto. É dicir, al menos polas consultas que me veñen a min sobre a proba do VIH, sí que é certo que hai momentos de aquí te pillo, aquí te mato, non? Típicos. Pero sí que é certo que é máis entre colectivos máis que noutros. É unha problemática, pois... Depende de como se faga o tema, porque se faz un aquí te pillo, aquí te mato, pero con preservativo, non hai ningún problema.
2: Rubén, crees que ha influído la expansión o la propagación de las aplicaciones de citas en el sexo entre desconocidos?
1: Es que aí está o debate, é dicir, ata que punto é descoñecemento da persoa coñecela por Tinder ou por outro medio. É dicir, se eu encontrome con unha persoa nunha discoteca antes da COVID, de acordo? Estou, pois, flirteando e demais durante un tempo. Teño sexo con esa persoa, que diferencia hai entre... unhas palabras, non? Ademais es que é unha son todo palabras, normalmente ademais esténdese bastante a conversación no Tinder, en as aplicacións antes de chegar ao acto sexual en sí. Entón, ata que punto é un descoñecemento, non? Pero sí, creo que tamén o aquí te pillo, aquí te mato fomenta moitas veces as aplicacións.
2: Claro.
3: E ademais o que me comentaba Rubén sobre pois eso, as saídas nocturnas antes do COVID e demais, non estou moi de acordo co disetes de que pode ser dun colectivo como por exemplo homosexual, porque creo que dentro dos heterosexuais precisamente este tipo de encontros que se daban lugar nas discotecas tamén son encontros entre desconhecidos, é dicir, porque non nos coñecemos, porque falemos 20 minutos, media hora, aínda que sexa toda a noite, non nos coñecemos, e sobre todo as ETS tampouco sabemos que tipo de enfermedades poden ter estas persoas. Está claro que si é con protección, pois, bueno, pues está dentro dun tipo de relación sexual que pode ser moi aceptado, pero se aínda está por riba, pode estar relacionado pois con unha noite de copas ou pode haber incluso algún tipo de droga polo medio, pois as precaucións, pois o nivel de digamos de control baixa e polo tanto as precaucións xa non se toman como pensamos que podíamos actuar esa noite, non?
1: Claro, eu referíame, claro, quero matizar un pouco, porque sí que é certo que vamos a ver, eu fíxome sobre todo nas estatísticas oficiais que hai, non? Que hai, pois, a rama de HSH, homes que teñen sexo con homes e heterosexuais, e fan a comparativa. Tamén é certo que pode ser que moitos heterosexuais non vayan a facerse as probas específicas e que por eso tampouco tal. Uh-huh. Pero, en principio, nas estatísticas é o que se volca, non? Que hai máis deses encontros e demais nos HSH que nos heterosexuais.
3: Uh-huh. Vale, descoñezco as estatísticas, pero claro, sí que me podería parecer que a lo mellor é un término, é decir, depende do término que entendamos como descoñecido, ¿no? Se entendamos como descoñecido a persoa que, bueno, cinco minutos temos aquí, te pillo, aquí te mato, sí. E o mellor, non sei como é esa enquisa e demais, pero o mellor se pasamos toda a noite con el, parece como que xa o coñecemos, non? E sigue sendo descoñecido, non?
2: Como creéis que se debería tratar este tema en charlas de educación sexual? El tema de salir de fiesta, de conocer gente e de como llevar esas relaciones. Creéis que se debería tratar o que debería ser simplemente unha charla puramente en cuanto a enfocada al acto?
1: Bueno, nos en sí non facemos charlas, facemos talleres. Eu o que como fago o menos, sobre todo dar liberdade dentro dun debate, non? Entón, claro, experimentar e ver cal é a postura de cada quen é o máis importante, non? Porque se non ves a postura de cada quen, non acabas de precisar ben o que é o problema, non? Entón, sí que se trata estes temas, e sempre se di que total liberdade, pero sempre co preservativo no bolsillo ou na carteira, por si acaso. Porque nunca sabemos o pasado da outra persoa. Nos temos un pasado e outra persoa tamén. Entón, é necesario o preservativo.
2: Claro, e tamén en estas situaciones me parece que entra... nada, que me parece que entra mucho también el tema de las inseguridades de las personas, que este sexo entre desconocidos muchas veces viene propiciado porque una persona tiene algún trauma pasado o tiene algo, siente que tiene algo que probar. O, ¿crees que el sexo entre desconocidos puede ocurrir de manera espontánea y puede ser saludable?
1: Puede ocurrir de manera espontánea y están las prácticas heterosexuales de dogging y las homosexuales de cruising. Puede pasar, pero realmente no tanto una práctica por causa traumática, sino más bien por agocharse, por el efecto de quiero sexo, no sé cómo encontrarlo, a la voz. Son bastante peligrosas esas prácticas, tanto dogging como cruising.
2: Vale. Bueno, como una persona joven, no por ofender ni nada, pienso que últimamente se ha cogido, gracias al COVID, un estigma muy malo con respecto a conocer gente nueva. ¿Qué recomendaríais vosotros a esas personas solteras o que buscan una relación de cualquier tipo? Para encontrarla con la máxima seguridad, ¿no? Dentro del no solo del ámbito COVID, sino en general.
1: Aquí hablo un poco por mí, falo sobre todo de recomiendo Tinder en caso de heterosexuais, Guapo en caso de homosexuais, siempre con PCR, por favor, preservativo. Es lo que se necesita porque é unha necesidade o sexo, pero imos a ter un pouco de cabeza. É dicir, se está un virus que, ademais, é contagioso, non se transmite como as ITS, de acordo? Está purulando por ali, se necesita moita máis precaución e demais.
0: Moi interesante, pero temos que ir rematando. Como para rematar isto, ten alguna reflexión ao final ou mensaxe que vos... Me gustaría deixar.
1: O dito, precaución porque estamos rodeados de virus, de moitas bacterias, de moitos hongos, de moitos tal, que non coñecemos todavía e que temos que ter moito cuidado para poder ter unha saúde moito mellor.
3: Vale, o mesmo, precaución bueno, intentar coñecer a persoa, sobre todo cando se vai a tener unha relación sexual, pois usar precaución o preservativo ante todo.
2: Non os descuidéis, chicos e chicas. Non os descuidéis.
0: Pois moitas grazas por o vosso tempo.
2: A ti.
3: A ti, gracias.
1: Grazas.

0: En todas as etapas da vida relacionámonos cos demais a través dos afectos en algún momento, para algúns na adolescencia, para outros máis tarde. O sexo é un ingrediente máis deses afectos. Así que a información, a educación e os valores relacionados coa sexualidade son necesarios para que esas relacións sexan sanas e reconfortantes.
1: O mundo está aí, e apagando as pantallas, tapando os ouvidos ou pechando os ollos, non vai desaparecer. Que necesitamos? Primeiro, educación, para poder ter unha vida íntima, plena e segura, na que podamos tomar decisións con certa base e criterio, sen ter que pasar por malas experiencias.
0: E tamén apoio e información, limitando o acceso a contidos para adultos que podan darnos unha idea equivocada respecto ás relacións. Porque recordade que non podemos estar en plataformas de contacto ata os 18 anos. En a maioría das redes sociais, a idade mínima para ter un perfil son os 14.
1: Con isto, é unha canción de James Brown, despedímonos.
0: Isto foi Lugris en Filtros. Onde quedou a cegoña?
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de CUAC e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmáns e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a CUAC FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. CUAC FM.
5: Cuando el último árbol esté cortado.
6: Cuando el último árbol estigui tallat.
7: O último río envenenado.
8: L'últim riu enverinat.
5: El último río envenenado.
7: E o último peixe atrapado.
5: Te darás cuenta
8: que no pots menjar diners.
7: De que os cartos non son comestibles.
5: De que no puedes comer dinero.
8: El futur
6: esteu.
5: El futuro en nos. Onda ODS.
8: Una ODS. Obrint finestres per a un món més just i sostenible.
9: Per a un mundo más justo y sostenible.
5: Abriendo ventanas para un mundo más justo y sostenible.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
3: ¿Qué tal? Boa tarde, grazas, moitas grazas.
4: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
3: A do programa teño a despexar, os resultados sei no, 103.4.
5: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na CUAC FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

na Galiza, ise bello pobo, carballo carcomido de rayos e vestigos, loita, dende fai séculos, o home coas ratas. Como nos castelos abandonados, onde xa caíron través e brazos. Escoítanse queixumes de gonzos, ferruxentos. Dende fai séculos loitan en Galiza os homes coas ratas, vencendo sempre as ratas, ata que toda ela fique con maíces castelos roiñentos e os mosteiros sin altares nin lembranzas de ritos, sendo soio rondada de morcegos e fantasmas, coberta de hedra de label, morando a soio as ratas, somente as ratas. Acabades de escoitar o poema As ratas, escrito por Luis Seoane, extraído do seu poemario titulado As cicatrices, publicado no ano 1959.

0: gente.
1: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
3: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
4: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de A Coruña, Cuac FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
3: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria de A Coruña.
5: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
1: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: En Cuac FM podes escoitar música local.

0: coincido.
1: Audios seleccionados. Quack FM.
2: Buenos días, señores clientes. Abrimos nuestras puertas un día más de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Esperamos que tengan ustedes un feliz día de compras y les recordamos que nuestra organización está a su servicio. Buenos días, señores clientes. Abrimos as nosas portas un día máis de 9 da mañá a 8 do serán. Agardamos que teñan vostedes un feliz día de compras e lembramoslles que a nosa organización está ao seu servizo.
3: Esta caixa?
4: Non o sei.
3: Está no meu departamento.
4: E a min que me dis?
3: Antes pasaches por aquí.
4: Eh?
3: Que é posible que saibas quen a deixou aquí?
4: Sinto, non o sei.
3: Pois alguén a debeu deixar.
4: Eu non fun.
3: Eu non dixen que tiveses que ser ti. Pero é raro, non che parece?
4: Raro?
3: Sí, as caixas non andan soas por aí.
4: Estaba leira.
3: Non o sei, non penso nen tocala.
4: A ver, deixame ver. Sí, estaba leira. Así que podes tirala. Que máis ten?
3: Pode ser.
4: Pode ser o que?
3: Que sí, que a poderei tirar. Non digo que non. Pero iso non soluciona o problema.
4: Que problema?
3: Cal vai ser? Se me desfago dela, non saberei quen a deixou aquí. E mañá poderían aparecer máis caixas.
4: Mira, fai o que queiras coa ditosa caixa. Podes comela se queres.
3: Por que? É túa?
4: Non, non é miña, pero fai con ela o que che saia do carallo.
3: Ois, cuidado con esas palabras. E non ergas a voz aquí. Fai mal efecto.
4: Podo volver ao meu traballo?
3: Como non? E que? Recoñecíchela?
4: Que tiña que recoñecer?
3: A caixa.
4: Esa caixa non é miña. É a primeira vez que vexo esa caixa. Eu non deixei esa caixa aí. Quédache suficientemente claro?
3: Claro. Eu nunca dixen que esa caixa fose túa. Pero parece sospeitoso, non?
4: O que?
3: O teu empeño en negalo.
4: Ai, San Benitiño bendito, que cruz teño contigo, eh? Vale, de acordo. O que ti queiras. A caixa miña.
3: Ves? Xa o sabía eu.
4: Xa o sabías, eh? Non ses máis lista ca un allo. Que queres que faga con ela?
3: Ai, ti verás. A min... Pero que non se volva a repetir.
4: O que?
3: Que deixes as túas cousas por aí estradas.
4: Pero que eu non deixo... Mira, mira, tanto ten, deixémolo estar, de acordo?
3: Non. Quero que me pidas disculpas.
4: Disculpas? Por que?
3: Primeiro, por mentir. Segundo, por erguerme a voz. E terceiro e máis importante, por deixar aquí esta caixa. Sabes que non gosto de que emporcallen o meu departamento.
4: Está ben. Sabes o que che digo? Esquirola. Primeiro, que esta caixa non é miña e que aí che queda. Segundo, que agora vou traballar, porque eu teño que facer. E terceiro, e máis importante, é que se ofrece resistencia, córtoche a cabeza, meto a naditosa caixa e alevo cos teus respeitos o chefe de planta. Que che parece?
3: Vaste arrepender disto. Voume queixar do teu comportamento ao xefe, xa verás.
4: Fai o que che saia do carallo.
3: Sabes que son quen de facelo.
4: Ti?
3: Sí, eu.
4: Oxalá me fagas tanto dano, como medo che teño.
3: Ai, sí. Pois vou che amosar o que che faría no caso de me seguires aldraxando. Ves a túa caixa. Isto che faría. E máis isto e isto. E para rematar, isto último.
4: Moi bonito, sí, señora. Estragache la anteiriña.
3: Pois agora xa o sabes. Ándate con ollo.
4: Vou traballar, se me deixas.
3: Non. Se agora vai resultar que son eu a que non che deixe a traballar.
4: Por favor, pero se es pior que os piquetes.
3: Por que dis iso?
4: O que?
3: O dos piquetes, que pasa? Quererías estar con eles aí fora, non?
4: Estou aquí dentro, non?
3: Sí, estás.
4: A que ven iso de sí, estás?
3: Que non se pode negar. Estar... Estás.
4: Claro que estou.
3: Pero se a túa atitude non é a de sempre, non crees?
4: Como que non é a de sempre?
3: Non estás polo traballo.
4: Como que non estou polo traballo? Como todos os días.
3: Non, todos os días non andas deixando caixas por aí e rifando cos teus compañeiros.
4: Mira, se tes algo a queixa que facer, Xa sabes a quen dirixirte. A min, por de pronto. Queres me deixar en paz?
3: Vai ser todo un prazer, abofé. Porque desta volta estou totalmente decidida a facelo. Sese, collerei e irei falar co xefe, vas ver.
4: Esquirola máis chivata. Vai a lote.
3: Como dis?
4: Que quedou boa tarde.
3: Pensas que non son quen de falar co xefe, verdade?
4: Non, ao contrario, seguro que o faz ben pronto. Venche por aí?
0: Home, os meus rapaces o pedo cañón. Así me gusta. É un placer compartir a primeira liña de fogo con xente tan valiosa. Sobre todo cando a eles que lle toca parar as balas. Era broma.
4: Sí.
0: É que? Que tal a mañá?
4: Pois o certo é que...
0: Supoño que ben, non é? Unha vez máis contra vento e marea. Ainda que a folga está a ser un auténtico fracaso, son 4 monas os que a secundan.
4: Sí, bueno, sí,
0: porque claro, a xente non é parva e decátase claramente do que hai. Está claro que esta non é máis que unha folga política sen ninguna base real.
4: Sí, bueno, claro.
0: De non ser así, eu sería o primeiro en botar marrúa. Ou que pensades? Que o vosso xefe non ten ningún tipo de sensibilidade social? Pois claro que a ten, e sería o primeiro, asegúrovolo. Pero non habendo razóns para ir a folga, todo isto acaba se convertendo nunha absurda mascarada. Porque ademais, nunca antes tivemos mellor do que agora, non vos parece?
4: Home, sí.
0: Pois claro, home, claro. E xa sabedes, calquer cousa que queirades, aquí me tendes. En confianza, eu sei escoitar.
3: Pois o caso é que...
4: Eu quería falarlle xa hai tempo.
0: Di, non teñas reparos, estamos entre colegas, non é?
4: Pois era polo asunto das vacacións, que aínda non sei cando van ser, e xa vai para 9 e medio que...
0: Oh, sí, as vacacións. É un tema que xa ben pronto se solucionará. Pero, en fin, non creo que agora sexa o momento máis axeitado para... Compréndeo?
4: Xa, pero é que eu necesitaba sabelo, porque...
0: Eu tamén necesitaba saber tantas cousas, e sen embargo aquí me tes. Ti non te preocupes que sabrás como... En fin... Vou vos deixar que teño moitas cousas pendentes.
3: Pero é que eu tamén tiña que dicirlle...
0: O qué?
3: Era con respecto ao comportamento dun compañeiro.
0: Non será unha queixa.
3: Pois en realidade, temo dicirlle que así é. En efeito.
0: Parece mentira, Martínez. Nun día como de hoxe, cando máis unidos debemos de estar, e venme vostede con queixas dun compañeiro.
3: Sinto, non era a miña intención.
0: Veña mañán polo despacho de persoal a primeira hora e se cadra estese de humor para escoitala. Pero hoxe non, home, hoxe non.
3: De acordo.
0: González, saiba vostede que non me esquenzo das súas vacacións, pero xa sabe vostede como están as cousas.
4: Sí, señor, que nunca antes estivemos mellor do que agora.
0: Exactamente, ese espírito que quero da miña xente. Ah, por certo.
4: Sí.
0: Esquencíame unha cousa. É que deixei por aquí unha caixa, mas non sei onde exactamente.
4: Caixa, por aquí, non lembro.
0: Sí, home, sí, seguro que a viches. É unha caixa da colección que estou a facer. Este era do ano 72, cando a nosa cadeia ainda non tiña máis que 10 establecementos. Quase unha reliquia.
4: Ajá. Ah, pois, vai a polo departamento de Martínez. Non sei que escoitei o antes dunha caixa.
0: Graciñas, González.
4: Ao seu servizo.
0: Martínez.
3: Servidora.
0: Sabe vostede algo dunha caixa que deixei por aquí?
3: Refírese a isto.
5: ¡Martínez!

0: Informativos en Quack FM, ofrecido por Democracy Now. A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe na Coruña temos unha xornada de transición debido ao movemento dun centro de baixas presións no suroeste de Irlanda que nos enviará unha fronte a partir da noite. Agardas así unha maña de ceos en xeral pouco nubrados, con unhas nubes de tipo alto, pola tarde irán aumentando as nubes baixas. A chuvia aumenta a partir da noite. As temperaturas así os irán en ascenso, as máximas poden acabar os 24 graus. Todo isto con vento do suroeste que soprará pola mañá frouxo en terra e moderado no mar, pola tarde aumentará a moderado en terra con intervalos fortes no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe teremos unha xornada de transición na que un centro de baixas presións movéndose ao suroeste de Irlanda enviaranos unha fronte sendo chuvias a partir da noite. Durante o día, mañá será de ceos pouco nubrados e pola tarde irá aumentando a nubosidade de oeste a leste. As temperaturas hoxe ascenden lixeramente e o vento soprará do suroeste, fai frouxo pola mañá, aumentará moderado pola tarde, terá intervalos fortes no litoral norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

0: e flamexante. Nada importa que eu teña de bezos do absoluto. Tamén as cousas viven, e vivo máis con elas. Sempre a través de ti. Acabades de escoitar un poema de don Miguel González Garcés, extraído do seu poemario Sede e Luz, publicado no ano 1986.
1: Audios seleccionados, Cuac FM.

0: Contenidos seleccionados. Quack FM.
1: Benvidos e benvidas a Isto Como Era, en Isto é Galego. Hoxe falaremos das palabras gran e grande e san e santo. Vexamos un exemplo.
2: Hola, Joan. Vas ir á festa de San Andrés? Ou é Santo Andrés?
1: A norma para recordalo é ben sinxela. Cando a palabra seguinte comeza por vogal, utilizaremos santo. Por exemplo, Santo Andrés. Porén, cando comece por consoante, usaremos a forma san. Por exemplo, San Xoán.
2: Daquela é Santo Andrés. Xoán, vas á festa de Santo Andrés?
1: Non, eu vou a San Xavier. Cas palabras gran e grande pasa o mesmo. Cando a palabra seguinte comeza por vogal, dicimos grande. E cando comeza por consoante, dicimos gran. No exemplo,
2: Antía é unha gran muller.
1: Sí, é unha grande amiga miña. Así rematamos Isto Como Era. Agora xa tedes clara a diferenza entre gran, grande, san e santo.
0: Audios seleccionados. Quack FM.
3: Escoitas Quack FM.

0: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble. Un bico grande.
1: Escoitas Quack FM.

Hola familia, se deben vidas e benvidos a unha nova edición dos Grandes Voces do Noso Mundo. Aquí comeza o programa que une mediante a música e a palabra a todos e a cada un dos países onde chegou o noso idioma. Comezamos o programa número 432. E antes de comezar coa música, queremos enviar un saúdo de parte de toda a nosa equipa e tamén dun servidor que vos fala, de Marco Pereira Oliveira. E agora sí, comezamos e facémolo con un clásico que está moi acorde, perdón, ao mes no que estamos. Chega Luis Emilio Batallán con este tema titulado Aí ven o Maio. Adiante con él.

Kalema e Lawana Prado a soar no programa máis internacional da nosa música. E agora regresamos a Terras Galegas para ouvir a Espiño co seu tema titulado Lilith.

Onde que eu tiña a cabeza era o título do tema que nos interpretaba Viziños. E continuamos con máis novidades que nos chegan agora da man das tanxugueiras. Ea, ea.

Ben, familia, chega o momento de saudar a todas as emisoras que retransmiten o noso programa. Para todas elas e tamén para todos vos que nos escoitades en calquera lugar do mundo, grazas ao podcast que tedes disponible en calquera plataforma de audio, vai este tema titulado Raza Humana Non Ten Cor, do grandísimo Roberto Liao.

0: Ao son da música de Guadi Galego despedímonos de todas e todos vos, como sempre, moitísimas grazas por estar aí ao outro lado. Se o desexades e queredes, voltaremos a encontrar na vindeira semana. Ata entón, a ser moi moi felices e a cuidarse moito. Moitos beixiños e apertas. Adeus, chau chau.
1: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
2: Escoitas Cuac FM.
3: Hola, muy buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Cuac FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasino, increíble.

0: Rock FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo interno.

0: la primera y la única en el mundo.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Quack FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades enlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Informativos en Quack FM, ofrecido por Democracy Now. A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Hoxe na Coruña temos unha xornada de transición debido ao movemento dun centro baixas presións ao suroeste de Irlanda que nos enviará unha fronte a partir da noite. Agardas así unha maña de ceos en xeral pouco nubrados con unhas nubes de tipo alto. Pola tarde irán aumentando as nubes baixas. A probabilidade de chuvia aumenta a partir da noite. As temperaturas así os irán en ascenso. As máximas poden acabar os 24 graus. Todo isto con vento do suroeste que soprará pola mañá frouxo en terra, moderado no mar. Pola tarde aumentará a moderado en terra con intervalos fortes no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe teremos unha xornada de transición na que un centro baixas presións movéndose ao suroeste de Irlanda enviaranos unha fronte sendo chuvias a partir da noite. Durante o día, mañá será de ceos pouco nubrados e pola tarde irá aumentando a nubosidade de oeste a leste. As temperaturas hoxe ascenden lixeramente e o vento soprará do suroeste, fai frouxo pola mañá, aumentará moderado pola tarde, terá intervalos fortes no litoral norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Más información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

Amán, nerviosa e palpitante o ceo. As nebras nos meus ollos condensadas, con un mundo de dudas nos sentidos, e un mundo de tormentos nas entrañas, sentindo como loitan en sen igual batalla, inmortales desechos que atormentan, e rencores que matan. Mollo no propio sangue a dura pluma, rompendo a vena hinchada, e escribo, escribo, ¿para qué? Volvede o máis fondo da alma, tempestosas imaxes, ide a morar coas mortas relembranzas, que a man tembrosa no papel só escriba palabras e palabras e palabras, da idea a forma inmaculada e pura, onde quedou velada.

Acabades de escoitar o poema titulado Silencio, extraído de Eva Guidades, do poemario Follas Novas, que foi publicado no ano 1880 por Rosalía de Castro. Esta excelsa escritora, responsable do rexurdimento da lingua galega na escrita, é homenaxeada cada 24 de febreiro co Día de Rosalía, por ser o día do seu nacemento.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós.

Os vieiros que me levan persisten na acordanza dunha historia única. Alguén pasou na hora das campás de denoite, na ráfaga do tempo. Entre palios de fé, bóvedas interiores, a exacta perspectiva penetra polos ollos. Un amor único, unha pausa armoniosa, unha lámpada acesa, sutil coñecemento da condición suprema. Para chegar, convén ensimismar a realidade, desvencellar as sombras, convén perpetuar a índole do espacio, onde moran os que aman, meditar o camiño, deter a alma viática do tempo,

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles, estuvo genial, apasionou, increíble.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y un gran saludo a Cuac FM, la emisora comunitaria, donde estoy hoy en A Coruña hablando de inteligencia artificial, justamente en el sitio donde hemos creado la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la primera y la única en el mundo.
2: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde, chega a Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Cuac FM.

Que a banda do solpor e mar de mortos, incerta, última luz, non terás medo. Que ramas de loureiro erguen rapazas, que cor malva se decide o asio. Que acades disas patrias a vindima, que amaine o vento, beberás o viño. Que sereas en vos a vela embaten, que un sumario de xerfa polos cons. Así falou Penélope. Existe a maxia e pode ser de todos. A que tanto novelo e tanta historia? Eu tamén navegar.

0: Acaba de escoitar o poema titulado Penélope, de Xoana Torres, extraído do seu poemario Tempo de Ría, publicado no ano 1992.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble. Un bico grande.
1: Escoitas Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a Quack FM.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM.

Camiño, camiño longo, camiño da miña vida, escuro e triste de noite, e triste e escuro de día. Camiño longo da miña vida. Vereda, vereda torta, en duras laxes aberta, arrodeada de toxos, crebada polas lameiras. Vereda torta, ti onde me levas. Camiño, camiño longo, a choiva, a neve e as silvas enchéronme de friaxe, cubríronme de feridas. Camiño longo da miña vida. Vereda, vereda fonda, de fontes tristes sin agua, sin carballos que den sombra, nin chouzas que den pousada. Vereda fonda, ti cando acabas.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con ese estuvo genial, apasino, increíble. Un bico grande.
2: Pois que milagros nunha caixa chea de sensacións, cando chexedes a unha minga, xa estou morto.

Gustoume moito como cantastes, tanto ti como Xián. Mandoume Juanma un vídeo e fixéstelo moi ben. Teño dous artistas na familia. Estou como quero. Quero-vos, os dous, abondo.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, a pasino increíble. Un bico grande.
2: Busqué milagros nunha caixa chea de sensacións, cando chexedes a unha minga xa estou morto.

0: Bueno, no me digas, compi, que esto no es ya para empezar a buscar a esta gente en cartelitos de festis por ahí, que seguro que alguno hay.
1: En realidad sí.
0: Los he descubierto, gracias. Bueno, las he descubierto porque yo he visto que son la mayoría, de hecho la que canta es una chica, y, sí. Y yo en el vídeo que me has pasado, no, sí, que he buscado yo, con los datos que me diste, son chavalas.
2: Sí, sí, sí, de aquí
0: y
2: de Galicia.
0: En galego.
2: Sí, sí. Yo las conocí en un festival de cannabis que estaban, se subió al escenario y de repente la escuché ahí hablando, cantando en gallego y
0: flipaste.
2: Sí.
0: Teñen, a mí me gusta muy moito. Estive incluso escoitando máis cousiñas. Bueno, penso que non fai falta decir por qué ven este tema aquí, non?
1: No, pero podíamos decir como se chaman para que a xente que as queira
0: sí.
1: buscar.
0: Dalle ti, Ricardo.
2: No, bueno,
0: Hypo, supoño que se pronuncia algo así.
2: Sí.
0: Elephant's Yard. Esta é a combinación de este tema en particular, pero no, a verdade é que son moi, moi boas. Son moi boas, merece moitísima pena. Penso que buscalas por aí para ver se as atopamos en directo en algún festidos que nos gustan a nós, pequeniños, tirando a rurais.
1: Mira,
0: esa se sabe.
1: Falando, collendo fío do que falábamos antes de a xente que come a María tal, o cannabis, nos escribe Lolecha de yo y mis galletas. Porque,
0: y ya está, no me falta dar más datos.
1: Ya está. Fue también así como un momento random de ¡ay, qué ricas están! Hasta luego, Mari Carmen. En fin.
0: Ahora entendí. Hemos sí. Pornos un poquillo serios. Pienso que súper necesario también con este tema. Porque Ricardo non está solo aquí para falar de o Caracán, da legalización, do cannabis, etc., sino para falar dun movemento que se está producindo a partir dunha injusticia, vamos a decirlo, non?
2: Sí, sí.
0: É unha injusticia moi grande, cun compañeiro. Contanos ti, Ricardo.
2: Bueno, veño a falar aquí do caso de Aitami, de un chico de Canarias que foi encarcelado, pídenlle 5 anos de prisión por presidir unha asociación canábica, o cal non ten sentido porque está legalmente constituída. Xa digo que somos as asociacións, estamos aquí para reducir os riscos na sociedade, non estamos para gañar diñeiro ni nada. Este chico... entraron no seu cultivo de marihuana, que para que a xente non o sepa, en España ti podes cultivar todo o cannabis que queiras sempre que se xa para consumo propio. Non é legal vender cannabis, pero sempre que se xa para o teu consumo propio, este mito das 3 plantas, non existe. Mentras se xa para cultivo propio, podes cultivar o que queiras. Este chico entrou na policía na súa casa dicindo que tiñan que abrir, que sen orden rexistro, amenazando o pobre chico. Ao final abrironlle, encantaronlle todo e pídenlle 5 anos por presidir unha asociación canábica. Hoxe en día leva 491 días na cárcel e ahora mismo xa deixanlle sair para pasar o día fora e tal, leva 62 noites dormindo na penitenciaria. He de destacar que este chico era un activista moi reconhecido en España e que hai un forte movimento de activistas hoxendía formado prácticamente todo por mulleres, que son as que lideran o activismo hoxendía en España. Entre elas a propia nai do rapaz de Tami, que un saludo aquí para Mabel, e bueno, para todas as activistas como Ana Fuera, Pati Pombas, outras moitas que están hoxendía liderando, e cada vez que se fala de cannabis no Congreso elas son as que levan a voz cantante. Moitas gracias por elo. Nada,
0: entendo que bueno, para vos, para todo o mundo, non? Pero para vos especialmente este caso é moi sangrante porque, bueno, estades nunha situación similar.
2: Claro, este chico está na cárcel por facer o que eu fago, e igual que eu, centos de persoas en Galiza, que non somos criminais, que estamos facendo isto para axudar a xente, pagamos un montón de impostos, O cannabis, como todo mundo sabe, move un montón de cartos. Estamos aí para pagar impostos. Somos unha asociación moi pequena de aquí de Coruña. Temos 4 personas traballando, 4 personas que pagan seguridade social todos os meses, que teñen os seus traballos con vacacións, con seguridade social. Eso. Estamos aquí para axudar.
0: Sí, aparte, entendo tamén que bueno, o que decía antes Jorge, non, de que pues, o tabaco legalizado, o alcohol legalizado, tal, co cannabis non hai, parece que non hai maneira, a pesar de que xa hai datos clarísimos de que incluso a nivel terapéutico e medicinal está axudando un montón de xente. Entendo tamén que canto máis tarden en legalizala, peor vai ser a hora de atopar un consumo sano, por decirlo de alguna maneira, porque a xente que vende por aí, por calquer rincón, bueno, vendenche, moitas veces vou non dicir claramente, é unha merda, con perdón.
1: Orégano, vendenche orégano.
0: Igual orégano non, pero cousas peores, sí. Que son moitísimo claro, máis claro. Dañinas.
2: Efectivamente, por exemplo, en Portugal, como todo mundo sabe, todas as drogas están despenalizadas. Ti podes levar no peto que ti queiras, podes levar mesmo cocaína, podes levar marihuana o que ti queiras, e non por eso vas ser un criminal. O sea, é o teu propio consumo. Isto debería ser algo importante, que o que buscamos é a despenalización das drogas, non buscamos unha legalización total da droga, non queremos que se venda cannabis en todas as esquinas, o que queremos unha regulación que defenda as persoas. Temos a sorte ou a desgracia en España de ser prácticamente os últimos en legalizar o cannabis no mundo. Digo sorte e desgracia porque é unha desgracia de seguir con xente na cárcel, pero tamén unha sorte ver como outras legislacións no mundo afectaron a súa población. Temos casos moi diferentes de regulacións no mundo, regulacións totalmente capitalistas, como o caso de Estados Unidos, onde ti, si eres un multimillonario, podes comprar unha licencia de cannabis que vale centos de millóns e podes empezar a cultivar sin ningún problema, aínda que o cannabis en Estados Unidos sexa ilegal. E logo temos o caso de outros países que copiaron o sistema que inventamos aquí os españois, que, bueno, era dos grandes inventos que fixemos últimamente, foi o tema das asociacións. É un tema que se está copiando en todo o mundo, en Uruguai, en Argentina. Últimamente o país que máis o implementou foi Alemania, o gran país de Europa, que colle o sistema de asociación canábica e implementou-no totalmente no seu sistema, axudando a que a xente se poda organizar en asociación, se podan cultivar os seus propios produtos. É un caso este de Alemania que é bastante destacable, xa que basicamente copiaron o sistema español, que aquí está penalizado, que temos xente na cárcel. Eles son pioneiros no mundo agora mesmo, os alemanes, bueno, eso.
0: Falando deste caso xa para rematar, Ricardo, como podería unha persoa que nos está escoitando, como podería axudar o caso de Artami?
2: Bueno, o principal sería apoyar a difusión nos medios, nas redes sociais. Tampouco queremos moito máis que se sepa do caso, que se sepa que pode difundir, acudir a manifestacións que se fan en eso.
1: Vale, pero hai un...
2: Non hai unha recaudación de fondos, non hai...
1: Sí, pero hai un perfil en Instagram, non?
2: Sí,
1: donde poden informarse, apoyar aí na conta de
2: Aitami Libertade. Con Aitami Libertade. Ajá. Poden seguir o día a día da conta. Bueno, para o que se interesa moito, poden falarme por privado. Hai chats de Telegram onde sí que falamos o día a día da situación actual do rapaz, porque hai moitas cosas que se comentan, como que A xente pensa que ti condenante a cárcel 2 anos, vais a estar na cárcel 2 anos e despois vas a sair, pero en realidad ponente moitas pegas, podes, non sabes exactamente o día que vas a salir, igual saes e despois volvete a meter porque non lles gusta algo, é un tema complicado.
0: Vale, para localizar o teu contacto entendo que utilizaríamos o punto caracán de Instagram, verdade?
2: Sí, poden contactarme con Instagram.
0: ¿Tenemos algún outro contacto ou con ese sería...?
2: Con ese sería suficiente.
0: Vale, estades, entendo que estades todos os días aí vendo e actualizando.
2: Sí.
0: Vale, perfecto. Compi, vamos a estrenar sección.
1: Sí, yo quería comentar una cosita de esto que estábamos hablando, porque es que... porque yo creo que el pensamiento general del tema cuando se habla de legalizar, en este caso el cannabis, es como, claro, es que así la peña, es como que van ahí todos a hacer todo el mundo lo que le dé la gana, y, o sea, no es

0: Moi bos días, malhumoradas. Como vedes, como a fichaxe estrela, no primeiro día xa non aparezco polo estudio, pero claro, hai festival e como sabedes, eu non podo perdelo. Pero non vos preocupedes porque traigo unha píldora rápida con tres recomendacións de obrigada escoita e tamén unha pequena reflexión malhumorada que non está de máis recalcar agora que comeza a época de festivais e concertos varios. Pero primeiro, colle de papel e boli e anotad estes nomes. Son tres debuts que non vos van a decepcionar. O primeiro, o de Chisqueiro, que acaban de publicar Vapor Sabor Melón. Fuego Lolita, pola súa parte, fai unhas semanas que lanzaron Plaza Pijo. E por último, Noelia Perpetuo, fai dous días que lanzou o seu primeiro EP titulado Volvoreta. Tres proxectos diferentes, frescos e que merecen, como digo, moitísimo a pena. E agora, a parte malhumorada. Pechade a boca nos concertos. Calade, salvo que sexa para cantar. E sí, este é un tema recurrente que nas miñas redes sociais xa comentei varias veces, pero que nos últimos días volveu a sair o debate polas queixas de María Grez e Mundo Prestigio tras o seu concerto en Madrid. Pero que o de que os concertos estén plagados de maleducados que non malhumorados é algo que se está normalizando demasiado. Como se o raro fose ir a escutar música en directo. Da igual que sexa un concerto pequeno, un festival enorme, en salas, recintos medianos ou aire libre, hai cada vez máis xente que usa os concertos como banda sonora para poñerse o día co colega en vez de vivir unha experiencia musical e cultural como ten que ser. E ollo, porque ás veces o que máis falan non son precisamente adolescentes e ciberestrados como podría parecer, senón xente moito máis adulta, en teoría máis educada, incluso, o que peor, xente de industria ou mesmo outros artistas que deberían entender máis que nadie a necesidade do respeto dende o público. Pero bueno, que isto é algo que dá para moito máis e eu vou seguir de festival que vai comenzar a sesión Vermú e así para o próximo programa podrei levar algunha que outra recomendación e espero unha opinión un poquichinho máis bonitinha. Ata o próximo programa, malhumoradas.
1: Bueno.
2: Como momento malhumorado y todo, bueno, en fin.
1: Por favor, Dani.
2: Una sección dentro de otra.
1: Te queremos muchísimo, muchísimas gracias por estas recomendaciones. Para hoy no tenemos ninguna de estas, claro, nos las está diciendo ahora. Obviamente son novedades. Nos guardamos el listado para meter alguna de ellas en el próximo programa.
2: Yo tengo mucha curiosidad por estos de Chisqueiro, sí. Vapor Sabor Melón.
1: Sí, suena muy guay todo. Vamos a poner otro temita que nos ofreció también Ricardo, que seguro a Jorge también le va a molar, que es Sista Carmen, Ganja, ¿vale? Y nada, luego si quieres nos dices por qué está aquí este tema. O igual ya es también muy obvio. Vamos a verlo.

Isto é Onda Ciencia, un proxecto de divulgación científica en formato radiofónico e podcast realizado por Quack FM e a Unidade de Divulgación Científica e Cultural da Universidade da Coruña. Cuarta temporada, episodio 3, Vivenda, desafíos e solucións.

0: O acceso á vivenda en España atravesa unha situación crítica que obriga a case o 70% dos menores de 34 anos a permanecer no fogar familiar. Segundo un recente estudo do INE, máis de 2 millóns de persoas non lograron atopar un piso en 2025, debido principalmente aos prezos excesivos. Esta conxuntura provocou un significativo aumento do malestar social, con protestas dos sindicatos de inquilinos contra os alugueiros turísticos, por exemplo, poñendo o foco nos milleiros de vivendas baleiras e na controvertida xestión de grandes propietarios como bancos e fondos de investimento. A solución ao problema da vivenda non é sinxela, pois ten múltiples causas e actores. Como actuaron estes actores públicos e privados para que nos atopemos nesta situación? Para analizar con rigor as causas e solucións que se expoñen a esta problemática, convidamos en Onda Ciencia a tres expertos e expertas da Universidade da Coruña, as que paso xa a presentar. En primeiro lugar, temos connosco a Natalia Álvarez Lata, catedrática no Departamento de Dereito Civil da Facultade de Dereito, membro do Grupo de Investigación Empresa, Consumo e Dereito. Ela desenvolve gran parte da súa actividade investigadora no campo da responsabilidade civil. Natalia, benvida. Tamén nos acompaña Nieves Rodríguez Virisaboa, que é catedrática emérita no Departamento de Informática da Facultade de Informática da Universidade da Coruña e Premio Nacional de Informática na categoría Ángela Ruiz Robles 2019. Tamén obtivo a medalla Enrique Vidal Abascal en 2025, outorgada pola Real Academia Galega de Ciencias. Nieves Rodríguez Virisaboa tamén é presidenta da Asociación Lar Lilás, que promove un novo modelo de envellecemento activo baseado na autoxestión. Benvida, Nieves.
1: Moitas gracias.
0: En terceiro lugar, acompáñanos Plácido Lizanco Mora, Lizancos Mora, profesor titular no Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica na ETSA e membro do Grupo de Investigación de Estudos Territoriais e investiga sobre hábitat básico, vivenda e procesos habitados. Pois moi, moi benvido tamén, Plácido.
2: Bon día, Cuac FM.
0: Pois, falando de vivenda, deste tema tan interesante, apaixonante, pero dramático tamén para moitas persoas, é obrigado comezar este terceiro Onda Ciencia falando dos factores determinantes, non, da crise da vivenda que a cidadanía sinala, últimamente sinala como o principal problema que temos en España, non? Segundo os datos do estudo CIS do recente mes de abril. Plácido e Natalia, pero podemos empezar con Natalia, se che parece ben. Natalia, cales sinalarías ti como os factores determinantes da crise de vivenda?
3: Moitas grazas pola invitación, por suposto. En primeiro lugar. Pois eu creo que o problema, bueno, non é ninguna, non que crea eu, non sei, non que creo, bueno, é unha cuestión asentada, non, que é multifactorial, non? En España en concreto, por exemplo, hai unha orientación cara á propiedade, tradicional, que creo que tamén eso digamos que ten algunha repercusión, non toda, pero algunha repercusión no modelo de opción, non? Por un determinado modelo de vivenda e por, como decías ti antes, o final o incremento, a inflación dos prezos da vivenda, non? Que finalmente o principal problema. Tamén, pois, falábamos outro día da concentración de habitantes e a concentración nos mesmos lugares. Eso ten moita repercusión. Os fondos de investimento, como ti decías, os grandes tenedores, de repente a concentración de vivendas en persoas xurídicas que obviamente non utilizan a vivenda para o seu uso principal, como di a lei do dereito á vivenda, que é vivir nela. Entón, xa converte a vivenda nun activo financeiro especulativo, que é o que finalmente produce pues a, o incremento de prezos. Por suposto, o turismo, ¿no? O impacto en España do turismo é brutal desde un tempo a esta parte, porque reconocemos na vivenda pois de repente un modelo económico global e tamén persoal de cada propietario que influe moito en determinadas decisións. Por exemplo, sacar a nosa vivenda do aluguer tradicional e introducila no que é no, na vivenda vacacional. E logo tamén, aparte desto que é obviamente claro, non? Pois últimamente e de sempre, en certa medida en España, a ausencia de políticas estables de vivenda. Estamos como en materia de educación tamén, non? Unha lei, outra lei, outra lei que non acaban de repousar, que non hai un froito, non, desas vivendas, e ligado con eso e anudado con eso tamén, en certa medida, responsabilidade de eso, pois certa posición ideolóxica clarísima sobre a vivenda. É dicir, aquí se faz unha cousa, pois tes unha determinada ideoloxía que non é certo ao final, porque determinadas limitacións nos prezos da vivenda, por exemplo, pois son clásicas en economías pois que non teñen nada que ver con comunismo e izquierdismo, como se sole decir agora, non? Entón, claro, un ataque á propiedade privada por parte de determinadas medidas sempre o que fai é evitar que estas políticas se asenten, non? Que ao final o mercado non o soluciona todo, O mercado está aí, pero non o soluciona todo. E logo, en certa medida, e xa acabo, a desinformación brutal que hai agora, a desinformación, as redes sociais, a polarización, eso está calando en determinados mensaxes que fan que ao final, pois, de repente o tema boom en España sea a ocupación, quero decir. Entón, bueno, pois, para o meu xuízo, todo isto colabora nesa inflación, nese desaxuste oferta-demanda que ao final o que produce a situación de crise na vivenda.
0: Plácido.
2: Bueno, antes que nada, bon día a toda a xente que nos escoita desde as súas casas, para quen teña unha, claro. Ben, fago miñas as palabras de Natalia, casi ao 100%, por tanto non me vou a reiterar, sino que vou a complementar, engadindo a miña visión persoal.

0: como é o dereito da habitación, que é chave de moitos outros dereitos, e corríxeme, Natalia, se me equivoco ou me desvío, digo que se aceptou como normal que un dereito básico dependera de un mercado opaco, desigual, mal coñecido frente aos que as persoas que son propietarias dos dereitos non teñen nin orientación nin defensa. Esa normalidade, entre aspas, é precisamente o problema. Entender que a vivenda é un activo económico e non unha infraestructura básica de vida como é.
1: E como interactuaron a planificación urbanística, a promoción privada no deseño das cidades? Planificouse pensando nas persoas, na súa calidade de vida, ou pensouse, planificouse pois poñendo sobre a mesa outro tipo de intereses, non? Porque sí que é certo que hai unha concentración de poboación en torno ás cidades, mentras que as vilas, o rural, pois adolece doutra problemática completamente diferente, non? Que é o abandono.
0: Sigo eu. Vale,
1: Sí.
0: moi ben. Ben, esta cuestión é altamente interesante porque a vivenda non só é a unidade básica de fogar donde as persoas constituyen a súa unidade de convivencia. A vivenda é a célula que construye o territorio. As cidades son agregación continuada de vivendas. E a cidade en verdade pode ser interpretada como digamos, un repositorio, un continente de edificacións e de infraestructuras e de espacios urbanos, cando a cidade, desde un punto de vista social, como xa se enuncia desde hai máis de medio século e se recoñece científicamente, a cidade é o espacio donde a xente convive. Fundamentalmente, eso é o que é unha cidade. O soporte físico é o mero soporte físico. O relevante na cidade son as reglas de xogo. A urbanística, e disparo contra os meus compañeiros e compañeiras de disciplina, frecuentemente limitouse a organizar espacial e físicamente o territorio, non entendendo que o que estaba facendo era construir esa convivencia, de construir ese cemento que nos cohesiona. A planificación urbanística, fundamentalmente a planificación pública, acabou como con frecuencia funcionando como infraestrutura da promoción privada, clasificando solo, habilitando oportunidades de negocio, ordenando crecimento, pero non necesariamente gobernando o resultado social. Así se crearon os problemas de justicia espacial que estamos sufrindo, que en definitiva son os que cimentan unha parte do problema da vivenda.
2: Sí, bueno, bos días. Moitas gracias por invitarme aquí. Eu non traballo directamente nos temas de vivenda. Déxame, por tanto, presentar un pouco o que fago aquí para enlazar co que contaba Plácido agora mesmo. Eu agora mesmo, como catedrática emérita, estou adicada á promoción de un centro de maiores, onde pretendemos vivir personas de edades avanzadas dun xeito diferente ao que nos ofrece agora mesmo a sociedade. Para nós o problema non é tanto o acceso a vivenda, claro, estamos ao final das nosas vidas, prácticamente toda a xente da nosa asociación ten unha vivenda en propiedade. Ás veces incluso unha vivenda moi grande onde criou fillos e que agora mesmo está ocupada por unha sola persona. O noso problema non é o acceso a vivenda, o noso problema é doble. Temos dous problemas importantes. Uno, a posibilidad de enfrentarnos a situaciones de dependencia que en unha porcentaxe alta nos poden sobrevenir coa idade. E dous, a soidade non desexada. E en ese punto enlazo co que viña comentando Plácido. Efectivamente, as persoas da nosa asociación e a xente maior en xeral nas cidades atopa graves problemas de soidade non desexada e de falta de cuidados que nas vilas tradicionais, nas aldeas, probablemente non tiña, porque había unhas posibilidades de convivencia con unha veciñanza que, aparte de evitar sentimentos de soidade, podía mesmo prestar a mano en casos de dependencias leves, axudando a veciña a diferentes funcións. Eso todos o recordamos.

0: Vamos. Mentras que aquí nas cidades atopamos esas noticias dese cadáver que atoparon 3 meses despois de que levara morto esa señora, a que durante esos 3 meses que morreu ninguén a botou de menos. Isto é terrible. Isto é terrible e é unha realidade e para min non podemos desacoplar a forma de construir cidades coa problemática que as persoas que viven nesas cidades poden resolver ou non resolver. Aquí o urbanismo ten moito que dicir.
1: Sí, porque realmente as cidades son o espazo onde as persoas e as familias desenvolven o seu proxecto de vida, non? E non son as mesmas necesidades as que teñen pois os mozos de 30 anos que queren conformar unha familia nunha vivenda digna que as necesidades pois que teñen as persoas maiores, xa xubiladas, non? E que posiblemente pois se atopen con outro tipo de necesidades que satisfacer,
0: con
1: non?
0: Seguridade. Temos outro tipo de necesidades.
1: Dende logo que sí, e isto me leva tamén ás condicións de habitabilidade dos edificios, de moitos edificios das nosas cidades, non? Persoas maiores que non poden sair á rúa porque non teñen un ascensor. Por exemplo, non? Porque falamos de edificios e nesta cidade temos moitos edificios, na Coruña, temos moitos edificios construídos nos anos 70, onde viven persoas que as mercaron nos anos 70, xóvenes naquel momento, e que, sin embargo, agora pois teñen moitas dificultades para poder baixar a rúa, non? Soidade máis agravada, non? Aillamento absoluto, non? Plácido. Como urbanista tamén neste caso, non? E estudador de todas estas cuestións de habitabilidade, cales serían as medidas que poderíamos adoptar dende un punto de vista urbanístico para satisfacer necesidades como as que está comentando Nieves e como as que comentabas ti tamén antes, facías referencia antes, non? A ese, non sei se de chamalo, mercantilización, non? Do planeamento.
2: Bueno, antes que nada, permíteme, locutora, facer unha pequena observación. Non só as persoas de idade son as que temos problemas de accesibilidade. Calquer persona universalmente pode ser susceptible de ter un problema de accesibilidade en calquera etapa da súa vida. Por exemplo, aos 3 anos.
1: Sí, e aos 40.
2: E aos 40. Efectivamente. Bueno, feita esta aclaración, é dicir, eu creo que a primeira acción que debemos implementar para abordar esta situación é coñecer a realidade con obxectividade. É dicir, facer diagnósticos, poñer e saber canta xente ten esta problemática. En este momento non sabemos canta xente necesita unha vivenda, non sabemos cantas viviendas están en manos de grandes tenedores, non sabemos cantas persoas viven en arresto domiciliario, permíteme a metáfora, respecto do que decíamos anteriormente, etcétera, etcétera, etcétera. Non sabemos con exactitude cantas aldeas había abandonadas en Galicia, ou en cantas vive unha persoa soa, en fin, o número, a cantidade de datos que precisamos para definir ben unha política de habitación amplia, e eses datos non os temos e moito menos os disponibiliza a sociedade. Por tanto, primeiro, diagnosticar, segundo, construir un repositorio e poñer ese repositorio a disposición da cidadanía, que incluye, por suposto, a súa clase política e ao mundo profesional. E a continuación, a partir de aí, implementar accións de goberno. E, por suposto, o que eu sosteño, e é unha visión, creo que fundada en coñecemento, é que quen ten que liderar a acción de organización do territorio, de organización da cidade e construción da vivenda, é o Estado. Exactamente igual que se fai con outros espacios do contrato social que son elementales e fundamentales para a vida humana.
1: E, bueno, pois a que mentas ao Estado, que recursos ten o Estado para intervir neste mercado da vivenda? Lácido, pero tamén Natalia e incluso tamén Nieves. Eu creo que os tres podedes dar a vosa opinión experta. Sí, Natalia.
3: Vamos, non son civilista e, por tanto, privatista e, por tanto, estou en frente do Estado todo o tempo, pero sí que o Estado, obviamente, o Estado é o que regula, non? En España, a cuestión fundamental é que as competencias en materia de vivenda están moi transferidas, non? Uh-huh. As comunidades autónomas. Entón, comentábamos antes de empezar o programa que hai unha lei que, por exemplo, a lei de 2023 de dereito á vivenda, feita polo Estado, o Estado central, que pode reorganizar, como di Plácido, non? Desde o punto de vista máis privado, non entra a cuestión do acceso, eso máis ben, non? Dos dereitos frente á vivenda dos cidadáns. Pero esa lei cae ao final nunha desazón legislativa, que é o que pasa moitas veces cando as competencias están moi repartidas, porque o Estado que temos funciona moi ben en xeral, pero ás veces ten estes pequenos nichos en donde as normas afogan un pouco, non? Por qué? Porque se a Comunidade de Madrid entende, ou a Comunidade de Galicia, que non é unha lei interesante, ou o Concello... É fácil esquivala ao final, non? Uh-huh. É fácil esquivala o que pasa coas... Porque, claro, o Estado tampouco pode penetrar noutras competencias alleas, e o que pasa coas zonas tensionadas, por exemplo, non? É fácil que, ao final, determinadas medidas moi rompedoras, como eran as limitacións dos precios de aluguer en zonas tensionadas, pois se están aplicando moi suavemente... solamente, claro, a expensas de que haxa un concello pois moi pro lei e ao final tamén moi pro goberno, porque esta lectura ideolóxica sempre uh-huh. está aí, non? É un fallo enorme, non? Porque ao final pois toda medida é boa ou non se hai polo o que decía Plácido un pouco dos números, non hai un coñecemento, uh-huh. pero igual que non hai un coñecemento dos números, tampouco hai un coñecemento do impacto das normas, non? Por qué? Porque cambian de forma moi rápida e ademais porque pues, hai esa desinformación, esos números, esas estatísticas non son fiables. Entón, xa, por exemplo, eu non paro de ler que en materia de prezos e de limitación de prezos é un fracaso. Está expulsando, eu sinceramente tampouco teño criterio para opoñer, pero non mo creo, sinceramente.
2: Uh-huh. Bueno, serei moi breve porque hai moitos temas e moitas persoas aquí na mesa con moitas cousas que decir. Eu direi que o Estado pode intervir moito máis do que ás veces se admite, non? De feito, no mundo da vivenda o espazo está absolutamente intervido, é dicir, non podemos construir o que queiramos en calquera sitio coas condicións que queiramos. Todo isto está absolutamente regulado, é dicir, e quen construye pues, ten que aterse a un paquete de normativas que é infinito e absolutamente riguroso, e se somete a cada cousa que fai se somete a legislacións moi moi diversas. O que sucede é que durante décadas o Estado fundamentalmente exerceu o control sobre todo a favor da propiedade privada do crédito e da valoración especulativa do solo. Secundariamente sobre outros aspectos materiales da edificación ou cuestións de habitabilidade que permanentemente estuveron cambiando conforme, teño que decir, pois foron producíndose avances tecnolóxicos ou o mercado, que non a sociedade, foron demandando cousas diferentes. O Estado pode regular alugueiros, e espero que o faga robustamente. Pode ampliar o parque público de vivenda, pode liderar, asumir en solitario ou dominante, ser un actor dominante na construcción da vivenda, como dixen anteriormente, mobilizar vivenda baleira. Son 530.000 as vivendas baleiras que hai en Galicia, 90.000 delas nas cidades. Reservar solo, facer unha política de solo, pensando no ben común. É dicir, porque estamos falando da vivenda, pero a vivenda ten que estar sobre un solo. Hai en Galicia un instituto galego de vivenda e solo que descoñezo que fixo desde que existiu o bipartito. descoñezo que fixo en materia de vivenda e de solo. Limitar usos turísticos, por suposto, exercer tanteo e retracto para tantas outras cousas, rehabilitar con condicións sociais, protexer as persoas inquilinas ou, por suposto, apoiar a vivenda universitaria. Estamos nunha emisora universitaria e a vivenda universitaria podíamos decir que prácticamente non existe en Galicia.
0: Eu quisera comentar unha cousa. Non son unha estudiosa destes temas, pero no desenvolvemento do noso proxecto buscamos un terreno, ese terreno para que tivese un precio asequible é un terreno rústico. Como nos queremos crear un centro de maiores, quisemos convertirlo en un terreno dotacional. Hai unha legislación perfectamente deseñada que te di o proceso para convertir un terreno rústico en dotacional. Antes de meternos na aventura de mercalo, pois asegurámonos de que eso era viable. Todo ok, e empezamos o proceso. E a partir de aí, me encontro con unha situación, sistemáticamente, que como di un notario que nos levou os temas, isto permitidme que conte a anécdota, que viñendo de un notario é interesante, o que me dixo foi, en España pensamos que estamos en un estado de dereito. Non é verdad. Cada funcionario no seu posto fai o que lle dá a gana. Ese salta a lei como quere. E é certo. A lei do solo establece determinados plazos para facer determinadas cousas obligatorios. Pois nunca se respetaron, xa máis. E procesos que tiñan que durar 3 meses e que o silencio administrativo se consideraba favorable duraron 14, sin ningún problema. Entón, verdadeiramente, eu que non vivo no mundo do dereito, estou absolutamente sorprendida. E aquí non é un problema de que a comunidade autónoma ou que políticamente non houbera o interese. Non, é un problema de mal funcionamento das institucións, dos funcionarios que teñen que facer os papéis, que ou están infradotados, ou non teñen o tempo suficiente, ou teñen baixas que non se cubren, ou etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de situacións que fan que cando agora salen na televisión as queixas de que tramitar solo, recalificar solo, non sei que, é un proceso eterno, dou fé de que é verdade. Dou fé de que é verdade. E non sei que se podería facer ao respecto, pero desde logo, quen legisla parece que legisla nun despacho, nun papel, incurrindo en graves contradiccións moitas veces, e sin que pase nada.
4: Escoitas Onda Ciencia, o programa de divulgación da UDC.
1: Pois xa que intervís Nieves, a min me interesaba moito tamén, bueno, a min e seguramente a todos os nosos ointes, tendo en conta que hai poucas experiencias así en xeral, non, de cooperativismo en temas de vivenda en Galicia, sí que existen algúns exemplos pois en cidades como Coruña ou como Vigo, pero dende logo non é o habitual, non? Entón, dende a experiencia de Lar Lilás, a asociación que ti presides, ademais de cuestións burocráticas, non? Que poden ser moi frustrantes, eu comparto tamén esa opinión, pero con que retos vos enfronta unha cooperativa que inicia un proxecto construtivo dende cero como vos, non? Que decidides pois crear un espazo de covivenda, non? De vivenda xestionada de maneira cooperativa entre un grupo autónomo, non? Independente de persoas que queren pois conformar un espazo diferente para vivir na súa vellez.
0: Bueno, primeiro, cada vez que dices vivenda se me poñen os pelos de punta, porque se escoitan en urbanismo me denegan a recalificación do terreno dotacional, porque nós non vamos facer vivendas. Bueno, vamos facer un centro de maiores onde efectivamente haberá aloxamentos, sí, pero non son vivendas no sentido legal do termo. A prova é que un inquilino, por suposto un propietario, ten dereito a estar na súa vivenda, e para sacarlo da súa vivenda fai falta que interveña un suiz. En cambio, nós vamos ser un centro onde unha persona que esté nun aloxamento, si desenvolve unha dependencia e temos que moverlo a unha zona máis, digamos, supervisada, imos poderlo facer sin necesidade de que ningún suiz faga un desahucio, porque non son vivendas. Isto interésame moito marcarlo, porque senón na Dirección Xeral de Urbanismo me van a decir, non se recalifica o terreno.
1: Bueno, pues entonces falemos de residencia.
0: Así que vamos falar.
1: Falemos de residencia.
0: Vamos falar con propiedad. Nos, efectivamente, al final, as persoas maiores que van vivir no centro, van vivir no centro. E vamos contar con zonas de, vamos a chamar ya los amentos, vamos a chamar ya los amentos que teñan un dormitorio, una cociniña, un estar que permita que a xente se sinta na súa propia casa coa intimidade e a privacidade necesaria, mas nos vamos ter tamén unha zona que chamamos de fogar residencial onde personas que desenvolvan unha dependencia van poder ir vivir alí. Isto é fundamental para que unha persoa que se meta en la Rilás saiba que vai poder vivir en la Rilás até o final da súa vida con independencia dos problemas de deterioro que poda afrontar. Isto é moi importante. Eu viví na miña propia familia, o meu pai estaba perfectamente ben, a miña nai tiña unha terrible demencia e non había ninguna solución que me pudese valer para que os dous pudesen seguir convivindo. Meu pai non se quería separar da miña nai, pero era imposible vivir con ela sin soporte, ¿no? Entonces o que aspiramos es que en las Lilás a xente poda recibir os cuidados que precise dentro do que é o centro, aínda que eso poda supoñer cambiar de unha, vamos a chamar casiña e non sei como chamar, de aloxamento tipo apartamento independente a unha zona moito máis supervisada. Sobre os retos van ser inmensos, pero estamos solamente empezando cos primeiros retos. Teño que decir que o máis doado ten sido atopar xente interesada. Nestes momentos na asociación somos 140 personas e temos unha lista de agarda.
1: Carai.
0: Claro, eso foi o máis doado, 140 personas poñéndose a diñeiro. Eso foi o máis doado porque a necesidade é tan clara. Toda a persoa de 60 anos que lle tocou cuidar pais con Alzheimer sabe que sus fillos non van poder facer eso por eles. Así, clarísimo, ¿no? Entonces, ao principio nós cando criamos a asociación pensamos que iba a ser pois aí unha asociación de solteiros barras, e atopámonos con que temos moitísimos matrimonios con fillos cos que se levan moi ben e que, sin embargo, que che dine, no, nos metémonos en las Lilás porque non lle queremos deixar os nosos fillos o marrón que tivemos nos cuidando dos nosos pais.
1: Non queren que ser unha carga, ¿no?
0: Non queremos ser unha carga, ¿no? E o mellor que lle podemos facer aos nosos fillos é que non teñan que rascarse o peto para cuidarnos, vamos resolver este problema nós, ¿no? Entonces, eso ten sido unha solución, eso non ten sido ningún problema. Ademais, a xente estamos pasando moi ben, facemos excursións, vémonos, facemos moita festiña, estamos moi contentos pensando que vamos ter un futuro bastante máis dinámico, agradable e en compañía do que tiñamos se non fixéramos esta iniciativa. E os problemas, até o momento os problemas teñen sido fundamentalmente de búsqueda do terreno. Non é doado en Galicia topar un terreno suficientemente grande perto dunha cidade a que se poda chegar camiñando para cando non se conduce, que teñamos un entorno grato e pues, un pouco en contacto con a natureza, pero ao mesmo tempo perto da cidade. Foi moi difícil porque ademais necesitamos un terreno moi grande. Ao ser rústico non se pode construir en altura, teñen que ser todo unha edificación baixa. Entón necesitamos moito terreno. No minifundismo galego é difícil atopar parcelas de suficiente tamaño. Así que iso foi un problema, pero está resolto. Xa temos un terreno que está moi ben. O estamos nestes momentos tramitando o seu cambio de uso. Non é unha recalificación porque o terreno sigue sendo rústico, pero en uso dotacional. Agora mesmo os problemas están sendo as dificultades de facer esa tramitación, porque sin ter nunca ningún informe desfavorable ni ningún problema objetivo, o que hai é unha acumulación de retraso na tramitación debido fundamentalmente a as dificultades que teñen os concellos pequenos para poder tramitar debido ás restricciones de persoal que teñen, e este está sendo pues, un problema objetivo. Nada insuperable, máis retrasos. Despois atoparémonos o problema de que a construcción é carísima e ademais tuvo unha inflación nos últimos anos terrible. Entonces pasamos de un periodo bastante longo, aquí o arquitecto que que me corrisa, pero dende os anos 2000 ou incluso antes, de 1900 non sei cuánto, hasta el 2005 tal, o precio da construcción era 1000 euros metro cuadrado, ¿no? Como número trazo gordo, ¿no? Era máis ou menos estable, e de pronto disparouse, e agora mesmo es que xa non sabes en que canto pode costar unha construcción, con lo cual temos moitas dificultades para facer unha previsión de costes, porque dependendo de canto máis sigamos tardando en poder empezar a edificar, o coste que podemos atoparnos é grandísimo. De outra banda, únese a eso que en unha asociación do noso tipo non podemos poñer unha digamos unha propiedade persoal para pedir un crédito, porque non podemos ter un crédito solidario e mancomunado entre 140 personas. Precisamos que haxa un organismo bancario que nos poda facer un préstamo dunha cantidade moi importante sin ter avales personais, sino que simplemente o aval sexa a aportación que nos facemos para construir o centro. Temos dúas entidades que máis ou menos, pues tendito que sí, que poden o ben viable, pero significa unha aportación moi grande por a nosa parte, o cal significa que nos pon unha cota de ingresos mínimos aos nosos asociados, porque senón non van poder meterse neste proxecto. Estas son as grandes dificultades. Non estou falando de subvencións, que agora mesmo hai un montón de subvencións para vivenda. Supoño, quero pensar que algún tipo de subvención para a creación de un centro deste tipo poderemos chegar a ter, pero nestes momentos non é o noso problema, estamos en problemas previos. Entonces, dentro de uns anos xa che contaré o resto dos problemas que fomos atopando polo camiño.
3: En calquer caso, estás aprendendo moitísimo de dereito, ¿eh? Eso de que non eres experta, corramos un tupido velo.
0: Sí, sí, agora mesmo leído solo de Galicia, no que se refire a tramitación de planes especiales de infraestructuras e dotación,
3: vamos,
0: os teño clarísimo.
1: Bueno, falando de cooperativas, falando de vivendas e de modelos alternativos que existen e eu coñezo e tiven oportunidade tamén de velo, ¿no?, en Alemania, en Austria e en outros países que tiven oportunidade de visitar tamén e de investigar, ¿no? Cando falamos de autoxestión, de autoconstrucción de vivenda particular, pois a verdade é que o que se observa en España é que non teñen arraigado, ¿no?, solucións como, por exemplo, o cohousing, ¿no? A que muros? O sea, por que non temos por que non hai suficientes experiencias, por exemplo, de cohousing, de vivenda compartida, de cooperativas promovidas pola propia cidadanía, non, polos veciños e veciñas en España? Podería ser por unha cuestión cultural, como mencionaba Natalia ao principio da súa intervención, ou tamén hai outros muros burocráticos, financieiros, como comentaba agora Nieves, sociais, os que, bueno, pues parece que fan moi difícil, ¿no?, que decidamos construir pues unha solución residencial, habitacional en Galicia hoxe en día. Natalia, sí.
3: Parte do que dixo Nieves de buscar financiación, por exemplo, é un dos problemas destas situacións, porque claro, o crédito normalmente é un crédito hipotecario. Entón, a cuestión do crédito hipotecario nunha vivenda, nun inmoble que non sexa o normal, pois atópase co problema pois do funcionario, como decía Nieves, do notario, do registrador da propiedade, que non son partidarios, o mellor, bueno, é da norma, quero decir, non é unha cuestión de interpretación, pero, por exemplo, as tenencias compartidas, que as tenencias intermedias, mellor dito, que non son compartidas exactamente, pero que si supoñen, por exemplo, as tenencias intermedias en Cataluña, que si supoñen un modelo distinto do cohousing, non é para nada eso, pero sí un modelo de acceso á vivenda, digamos, por plazos, non un pouco temporal, para non facer un gasto enorme. Isto ten que ver co problema máis ben do sobreendeudamento, dos precios altos, non tanto co que falaba Nieves, non? Pero ese tipo de tenencias, non? Pois a propiedade compartida, a propiedade temporal, pois parece sempre basándonos nestes números que non son clarísimos tampouco, que non están tendo moito éxito por un problema de acceso ao crédito hipotecario e de problemas rexistrais, sobre todo, porque, claro, a hipoteca hai que inscribila e, bueno, se non se inscribe, pois a garantía non é, por suposto, os bancos non dan o diñeiro, non? Entón non é fácil, o millor, se non eres, que eres propietario material ou propietario formal. Pero eso que é? Donde está na lei, non? É complexo, na lei está, na lei no Código Civil de Cataluña, non? Pero é certo que tivo determinadas está tendo determinados problemas vamos, polo que din os meus colegas catalanes, e non acaba de implantarse. E logo tamén hai unha tendencia, o que decía eu ao principio, de que eu quero o meu terruño, e sobre todo de certas comarcas, como pode ser o caso de Galicia, non? Os problemas logo de herencias posteriores, quero decir, eu quero deixarles aos meus fillos a miña casa, non quero desfacerme dela, non quero facer unha cooperativa, porque aí o problema das tenencias compartidas físicamente, pois como logo, eso está na mente da xente tamén, eso, digamos, é un tope, unha barreira para que nos que vayamos a determinadas solucións, ¿no? Me acordo cando se promoveu, se instaurou a hipoteca inversa, que é unha solución que funciona moi ben para unha persoa que de repente, pois eso, hipoteca ao revés, non ten a vivenda e o que fai é aportar, quero decir que a entidade financeira finalmente quedase con ela ou que sexa, pero aporta unha cantidade ao mes para unha persoa que ao mellor non lle chega a pensión ou algo así. Bueno, pois esa medida foi hai notarios que a desaconsellaban vivamente, precisamente no sentido de que vai pasar cos teus fillos, é o teu activo, non lle podes deixar en herencia. Es decir, que ao final son unha mezcla de cousas, a vivenda é unha mezcla de cousas moi culturales tamén, sí, non?
1: Uh-huh. Hai moito presuízo, moitas, bueno, moitas cuestións aí que poñer sobre a mesa, Plácido.
2: Ben, eu, abundando no que decía e, por suposto, sumándome a todo o que dixeron Natalia Nieves, quero levar o asunto hacia unha dimensión política. É dicir, por que as persoas se nos secuestrou a soberanía para decidir como é a cidade na que queremos vivir ou para diseñar ou gestionar por nós mesmas a vivenda ou o hábitat onde queremos vivir. E basicamente para min, e coincido con outros actores como Harvey ou Piketty, etc., aquí me sale a vena profesor, hai detrás un capitalismo depredador e unha a súa enorme voracidade, que xa non se limita simplemente a vender toda esa cantidad de metralla que nos queren vender. O capitalismo hoxe vai un paso máis alá e descubriu que tamén pode facer riqueza, construir capital a partir dos espacios nos que vivimos, da vivenda e da propia cidade. A cidade se gentrifica, a cidade se desposee dos seus legítimos propietarios, que son as persoas. É dicir, durante décadas, silenciosamente, particularmente en Galicia e no conxunto do Estado, estuvemos observando como se iba deslegitimando todo aquilo que tuviera que ver con autoproducción, autoconstrucción. A vivienda autoproducida en Galicia, que no rural era absolutamente dominante, foi penalizada, e en moitos casos coa propia intervención do colectivo profesional. Cando non foi penalizada, foi directamente ridiculizada. Todos coñecemos ese tristísimo adxetivo de feísmo, ¿no? Foi calificada de ilegal, ilegítima, fea, nociva, tóxica e non sei quantas cousas máis. Por qué? Porque sobre a cidade construída polas persoas, o gran capital non tiña ánimo de lucro. Teño que decir que
3: ánimo de lucro tiña, o que non tiña era lucro.
2: Posibilidade de lucro.
3: O ánimo sempre está aí.
2: O ánimo sempre está aí. Non tiña posibilidade de lucro, efectivamente, hasta que identificou que aquelo podía ser un vector de lucro. Por suposto, me emocionan as palabras de Nieves, desexolle todo o mellor para ese proxecto, no que eu tamén me vexo.
3: 64
2: anos. Logo falamos.
3: Cuélalo en la lista.
2: teño que decir que dentro desa estrategia capitalista post hiperneoliberal, un dos cohousings que foi máis atacado foi a aldea. Permíteme decir, tío, creo que dixeche anteriormente
0: que esa é a defensa.
2: Claro, que a aldea.
0: Digo que nos queremos crear unha aldea.
3: Claro, claro.
0: Eso que nos queremos.
2: Aldea hacer. Era o máis auténtico e legítimo e natural cohousing que nos dimos as persoas en Galicia e en tantos outros sitios, ¿no? A base esencial dos cuidados, do cuidado do territorio, un proxecto comunitario vinculado aos cuidados do medio, a construcción sostenible dunha comunidade próspera. A aldea foi denostada polo sistema. Hoxe, como consecuencia de aquel sistema, hai miles de viviendas, de aldeas vacías ou prácticamente vacías. Isto é unha tristeza, E nos vamos concentrando en 7, 4, 5 puntos do territorio donde o capitalismo neoliberal pode facer os seus grandes negocios, poñendo contra as cordas ao propio Estado.
1: De feito, bueno, falabades antes de experiencias un pouco pioneiras, como comentaba Natalia, na lei catalana, non, do solo, falabades tamén das posibilidades de intervención do Estado, pero recalcabades cuestión de que as competencias en vivenda están moi repartidas, que o Estado regula a nivel nacional, non, pero que logo están as comunidades autónomas e están os propios municipios, non? Unha das comunidades autónomas, bueno, quero decir, unha das administracións que teñen maior capacidade de intervención en termos de vivenda son as comunidades autónomas. Mencionabades antes, bueno, pois que pode pasar en Cataluña, en Madrid, etcétera, etcétera. Pois en Galicia, pois temos 90.000 vivendas baleiras nas principais cidades. Plácido, mencionabas antes tamén un número moi significativo de vivendas baleiras no conxunto da comunidade autónoma. Falamos de centos de aldeas illadas e abandonadas, non? Dende o punto de vista da administración, pois que mecanismos xurídicos, que mecanismos políticos se poderían poñer en marcha, non, para que todas estas vivendas pois podan satisfacer as necesidades da cidadanía, non, dos galegos e das galegas, non, en cuestión de propiedade, en cuestión de alugueiro, en cuestións pois de novas opcións residenciais, como o exemplo de Lar Lilás. É dicir, falando un pouco do que temos máis preto de nós, como podemos cambiar para satisfacer e asentar vivenda nunha comunidade autónoma que perde número de habitantes.
2: Ben, cando no interior de Galicia, hai 530.000 vivendas vacías, según datos do padrón, e hai municipios con hasta un 70% de vivendas vacías, cidades do rural, do interior rural, como Monforte, que teñen un 40%+ de vivendas vacías, por citar un exemplo. Isto o que está indicando é que fracasou a democracia, é dicir, e fracasou a autonomía nos aspectos de democracia espacial. Uh-huh. É dicir, non fomos quen, como colectivo, como o noso contrato social, non foi quen de repartir a riqueza, de repartir o bienestar no conxunto de territorio, de tal maneira que en inmensas áreas do territorio a población non tuvo outro remedio que marcharse para poder acceder aos dereitos que o Estado non lles deu. Legislación para facer isto, poulle pasar a palabra
3: a legisladora
2: Natalia.
3: Digamos que é complicadísimo o tema, porque ao final é un pouco que di Plácido, porque hai vivendas baleiras moitas veces, porque moitas delas están en sitios onde a xente non quere vivir, é así de claro, por o contrato social ou porque somos moi egoístas nós ou porque queremos todos o mesmo, non sei. Pode ser, non sei de quen é o fracaso finalmente. digamos, puntualmente intervencións legislativas, claro que se poden facer, e se están a facer en certa medida. O que pasa que, claro, a cuestión principal eu creo que preguntar por que están baleiras algunhas vivendas. As que están en algúns municipios pois do interior de Galicia, xa nos imaginamos por que, non? Pero outras, as que están baleiras en Coruña, por que están baleiras? Porque a xente non se atreve a alugar. É raro, porque agora mesmo o alugueiro é unha fonte de ingresos importante, porque hai unha carga impositiva para ter a vivenda en boas condicións, porque, bueno, a verdade é que é un pouco, digamos, porque o acaparamento en sí mesmo tampouco creo que sea unha razón final, non? A cuestión é que desde o Estado, porque tampouco pode preguntar aos propietarios en concreto, desde o Estado fomentan que se meta a vivenda en aluguer, por exemplo. Como fan? Pois a través dos impostos e da fiscalidade. Pois, por exemplo, se tes unha vivenda que non é vivenda habitual, ti pagas no IRPF como se fora, como se estivera alugada en realidade, pois un, non sei, un 1 con algo, entre un 1 e un 2% do valor da vivenda, vamos, do que sería unha renda, o que sería unha renda máis ou menos
0: moi baixa, unha renda moi baixa,
3: obviamente non vai tan aló a cousa, non? Pero a historia é esa, non? Que hai posibilidades, por suposto, que van cara a penalización en case todos os países, Francia, Holanda, tal, bueno, Países Baixos e tal, teñen pois normas que sacan que intentan sacar a vivenda, pero é moi moi difícil, porque estaba mirando eu a norma, a esta lei de derecho da vivenda, e un dos, xa me dir, vos vou ler un artigo enanísimo, pero para que vexades como está cargado de ideoloxía este tema, non? O artículo 11 di: contenido del derecho de la propiedad de la vivienda, okay? O dereito da propiedade ten unha función social e ten un contenido ínsito, esencial, uh-huh. Non? Bueno, pois además dos deberes establecidos na legislación estatal, o dereito de propiedade da vivienda queda delimitado por a súa función social, que só di a Constitución, ademais, uh-huh. E comprende os seguintes deberes. O primeiro, algo tan naif como o seguinte: uso e desfrute propios e efectivos da vivienda conforme a súa calificación, estado e características objetivas de acordo coa legislación de materia de vivienda. É dicir, uso e disfrute propios e efectivo da vivienda. Pois aí xa se alzan as voces dicindo: como? A vivienda sirve para vivir, a vivienda sirve para o que o propietario queira, incluído o non uso. Esta cousa tan sinxela pois xa trae os primeiros problemas de: o Estado está expropiando as vivendas, o Estado está obligando os propietarios a vivir, eu fago con os meus inmobles o que queiro, e tú así. Entón, claro, ao final é unha cuestión de que pois estes propietarios de vivendas baleiras prefiren pagar esa pequena penalización, mentras non sexa moito. En Francia, cada ano que pasa, eso incrementan. Se aquí somos moi eu creo que somos un pouco papanatas, no sentido de que non podemos molestar, non, o propietario, e ademais hai que distinguir tamén pequenos propietarios, que son lógico, non, con grandes tenedores, persoas xurídicas que non queren esos inmobles máis que para especular, e agora a cuestión de turismo, que a mí me parece crucial neste asunto.
0: Crucial e vital.
3: Crucial e vital.
1: Bueno, e que podemos aprender das medidas desenvolvidas noutros países estranxeiros? Eu creo que sí, que aplicando non só dereito comparado, sino tamén comparación de políticas, non, de promoción e de incentivación, eu creo que sí que poderíamos, non, extraer algunhas, non sei, ideas, posibilidades para importar, entre comillas, e adaptar, non, tendo en conta pois que a nosa cidade, a nosa comunidade, a nosa sociedade pois ten unhas peculiaridades culturais moi moi características.
3: Bueno, como decía antes, en casi todos os países europeos, polo menos os europeos, os do noso contorno, teñen os mesmos problemas, máis ou menos, digamos, están moi localizados nunhas cidades determinadas, non en todo o territorio, que tamén Eu creo que hai que facer diferenciación tamén polos territorios. Non se poden aplicar as mesmas medidas en Melide que en Coruña, ni en Madrid que en Coruña. É dicir, bueno, en Coruña non sei xa, pero en Ourense o mellor, non? Quero dicir que hai que afinar a medida. Isto a veces falta, non? Igual que hai que afinar as medidas incentivadoras ou penalizadoras deses propietarios acaparadores. Eu creo que ao final non é o mesmo, pois sempre a clase media que soporta todo, pois tamén non pode ser penalizada nestes uh-huh. asuntos, non? Hai outros actores con máis responsabilidade neste tema. E logo esas medidas pois pasan sempre por intervir no mercado, é dicir, facer unha política de medidas que faga ao final que baixe o precio da vivenda. Eso que significa? Pois que a vivenda non sea un activo inmobiliario financiero especulativo, que sobre todo, pois eso, vamos a que o turismo retroceda un pouco, a que as vivendas non se poda, pero que eso se está facendo aquí. Onte saquei a ordenanza municipal en materia de prohibicións turísticas en Coruña, por exemplo, é bastante restrictiva. Uh-huh. Quero decir que, claro, para as propias comunidades de propietarios teñen aí un arma importante para prohibir as vivendas turísticas nos seus nos seus edificios. Quero decir que armas hai. A cuestión é que, bueno, sempre hai a escapatoria, e sempre, bueno, pois o modelo turístico é un modelo que se está implantando moitísimo. Hoxe se está falando na radio da cuestión do aeroporto en Coruña, como si Coruña hai que incentivar o turismo. É unha especie, ese mantra, non? Como si de repente fóramos, que é o noso modelo económico, de repente, o turismo. Claro, eso leva a vivenda. Pois os propietarios dirán, eu quero tamén aportar, non aproveitarme, senón aportar, non? En certa medida. Entón, claro, pois todas estas medidas pois son menos eficaces, pero que son todas da mesma clase, non? Pois eso, topar os precios dos arrendamentos en determinadas zonas, fiscalidades importantes, pois eso, para varias tenencias, evitar que as persoas xurídicas ou os fondos de investimento entren, que son os ETFs, agora entren a especular cos dereitos en vivendas ou en alquileres de vivendas, é dicir, sacar un pouco, polo menos unha parte da vivenda do que é a especulación, e convertila, elevala ao artigo 47 da Constitución, non, que é o dereito a vivenda digna por todos.
1: Pois rematamos xa, que levamos 54 minutos de programa. Rematamos este novo episodio de Onda Ciencia, no que tratamos de dar maior conocemento, non? Poñer luz e taquígrafos sobre o problema da vivenda. Agradecemos enormemente a Plácido Drizancos, a Nieves Rodríguez e a Natalia Álvarez as súas inestimables achegas a esta conversa. Quedades na sintonía de Quack FM e non deixedes de escoitar na nosa web todos os podcasts de Onda Ciencia dende a súa primeira tempada. Ata sempre.
4: Onda Ciencia é unha producción de Quack FM en colaboración coa Universidade da Coruña. Este episodio de Onda Ciencia estivo presentado e conducido por Isabel Lema Blanco. Chema Casanova estivo nos controis técnicos, e a edición é de Miguel Anxo Facal. A preproducción de Onda Ciencia é de Yolanda Golíaz Pérez, coordinadora da Unidade de Divulgación Científica e Cultural da UDC, e de María Cristina Naya Ribeiro, vicerreitora de Divulgación, Cultura e Deporte. Se gostaches deste episodio, suscríbete ao podcast e difúndeo entre as túas amizades.

0: Se sientes que a tu habitación se queda pequena, que o aire no autobús segue sendo o irrespirable, que chegar ao orgasmo non é tan doado ou que o prazer do orgasmo é demasiado curto, en Quack FM prolongamos as túas sensacións de prazer. Quédate no 103.4.
1: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde, gracias, muchas gracias.
5: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
4: A do programa teño a despexar, no resultado sei no, 103.4.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Escuchan Working, tu programa de psicología en CUAC FM.
7: Estamos los martes quincenales de 20 a 21 horas.
8: Te esperamos en el 103.4 de la FM.
9: También por internet, cuacfm.org.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. CUAC FM.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasino, increíble.

0: Acabades de escoitar o poema titulado Atópome coa testa contra o muro, de Xosé Luís Méndez Ferrín, extraído do seu poemario Con pólvora e magnolias, publicado no ano 1976.
1: Audios seleccionados. Quack FM.
2: A vida é unha merda, pero é o que hai. A vida é unha merda, pero é o que hai. Living a fast life, e cada vez máis. Living a fast life. A vida é unha merda, pero teño a miña mai. Pero teño a miña mai. A vida son os nenos andando coas maus detrás. A vida, como os pais de...

Creo xogando unha recopa, xo que se poñía de porteiro panse de coca. Antes trouxeron os reis magos a moto de pedrosa. Este ano cando chegaron estaba entre o copas e o bosa. Como cambian as cousas, primo. Mais colegas, menos

A amizade ten flor que reventa nas paredes. Sobrevive da podremia mutua e só precisa das fiestras abertas onde nace e se deita o sol de dentro. A amizade só precisa das fiestras abertas. Compartir as cordas de tender a roupa, vibrantes de emoción e de necesidade. Por aquelas cousas que a auga da vida non dá lavado, pola dor que as esfrega, deteriora, volve inútis. E entón, hai que poñelas a secar, ao ar das bocas abertas, xanelas asustadas. A amizade só precisa das fiestras e as bocas abertas, das cordas de tender, vibrantes de emoción.

senón amor de luz, esa grande indiferencia que produce estar ao alcance, estar ao alcance, porta con porta, vida con vida, coas cordas frouxas, destensadas, máis e máis, a medida que a auga do tempo amolece o tecido irreversible destes nosos corpos, o único que somos. A amizade só precisa das fiestras e as bocas abertas, das cordas de tender frouxas, destensadas, vibrantes de emoción e de necesidade.

0: Circo Pirata.
1: Moi boa tarde, recendeiras e recendeiros, benvidos e benvidas unha tarde máis a esta tarde de radio, a este programa de Sociedade de Cultura da Alexandre Bóveda. Isto é Recendo na sintonía de Coac FM a 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora coacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
1: Son as 7 da tarde e un minuto, estamos en rigurosísimo directo, pero se non chegastes a tempo, si preferides escoitar o podcast, pois tamén nos vale. Sabede que podes descargar todos os nosos episodios que temos emitido xa dende 2009 en recendoblog.blogspot.com ou tamén nos podedes escoitar na redifusión desta emisora de Coac FM. Estas redifusións pois son os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 11 e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
2: E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xe e Facebook ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal.
1: Pois, xa sen máis, imos iniciar un novo episodio deste programa Recendo despois da semana pasada que foi un programa de dúas horas. Roberto, como viviches ese programa de dúas horas? O noso técnico, Aspaventos, moi ben, tremendo. Pero estamos con enerxía xa para un episodio máis con Roberto Catoira, os mandos unha vez máis. E aquí, falándolles coa Almanteira, estamos
2: David Rey,
3: Miguel Anxo Facal
1: e Diana López.

0: Pois este é o noso programa número 535. Se teremos como convidada a Elvira Rivas, coordinadora da Asociación Érguete, histórica entidade que loita por axudar aos toxicómanos no sur de Galiza. E como en todos os episodios deste programa, falaremos das actividades da nosa agrupación, relataremos vos cousas que vos recomendamos da Hacienda da Coruña e da Galiza, e que obviamente son cultura e que para iso estamos aquí, para recomendarvos cultura.
1: En canto a música, bueno, hoxe teremos a sección de Cueruña, a cargo de Diego Maseda. En canto a música de hoxe, seguimos escoitando algunhas das fantásticas cancións que o grupo coruñés Fracasados de Antemano publicou nun disco homónimo de 2010. Presentamos a primeira peza de hoxe, tamén titulada Fracasados de Antemano.

0: E comezamos coa senda da nosa asociación. O mércores 3 queremos darlle impulso á forza e forza a manifestación do domingo 7 de xuño a Coruña pola beleza en defensa dos murais do Urbano Lugris, e imos preparar as xuntas. Estás convidada a este obradoiro performántico de cantos, paraugas e pancartas para que as ondas do mar asolaguen a cidade toda. A ver se entre todos facemos unha gran pancarta cosendo farrapos de mar. Será a 7:30 no noso local da Rúa Santo André, 36, primeiro andar, no edificio do Círculo de Artesáns.
1: O xoves 4 dentro do ciclo Outras Historias do Cinema, pois a 7:30 teremos unha sesión adicada ao cinema curdo con Martín Paulei. O Kurdistán, a maior nación sen estado do planeta, está poboado por máis de 40 millóns de persoas repartidas principalmente entre Irán, Irak, Turquía e Siria. Será ás 7:30 da tarde no noso local.
2: E o venres 5 terá lugar a presentación do libro Imperialismo no século 21, do profesor e analista internacional Duarte Correa. Esta obra recupera o estudo do imperialismo, un fenómeno que condiciona o devir da humanidade na idade contemporánea desde hai máis de 150 anos. Falarán o propio autor, Silvia Xeixas, membro do Consello Comarcal do BNG, e Xosé Manuel Carril, profesor da UDC. Será ás 7:30 no noso local.
0: O sábado 6, dentro do ciclo Cafés Feministas, pechamos o curso coa sesión O Deporte Ten Xénero. O encontro de acceso libre, sen inscripción previa, será ás 12 no noso local.
1: E o luns 8 recibimos a investigadora e catedrática Aurora Marco, que nos ofrecerá a palestra A represión das mestras, María Vázquez Suárez. Este acto está organizado pola Comisión para a Recuperación da Memoria Histórica. Será presentado por Beatriz Amigo. Será ás 8 da tarde no noso local.
2: Tempo agora para falar da xenda coruñesa. Comezamos, como sempre, polo audiovisual. Neste ámbito máis alentable da xenda, pois é unha edición do Festival S8, que dende hoxe, martes 2 ata o domingo 7, programa proxeccións na Filmoteca de Galiza, Domus, Cantones Cines, o Patio da Fundación.

0: A zona, podedes vela o venres 5 e o sábado 6 ás 8:30 da tarde no Teatro Rosalía de Castro.
1: E despois dunha primeira xira moi exitosa por Galiza, Perdomo e Touriñán volven coa súa parella máis perigosa, O Amor, co espectáculo Amoriños, un first dates á galega. Actúan o venres 5, do venres 5 ao domingo 7 no Teatro Colón, con dúas actuacións por día.
2: Tete Delgado e Julio Pereira protagonizan A Pílula da Felicidade, un espectáculo que acolle unha fundación, unha función solidaria a beneficio da Liga Reumatolóxica Galega. Será o xoves 4 ás 7 horas no auditorio sede da fundación.
0: Quenda da música, Sinerxias Artísticas 4. É un proxecto artístico realizado por 7 centros educativos: o Conservatorio Superior de Música da Coruña, a Escola Superior de Arte Dramática de Galiza, a Escola de Arte Superior de Deseño Pablo Picasso, o Instituto de Formación Profesional Imaxe e Son, o de Someso, o do Paseo das Pontes, e o Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo. Baixo o título It Don't Me a Think If It Ain't Got That Swing. Propón unha viaxe musical e visual polo último século, tendo o jazz como guía e punto de encontro. O eixo vertebrador será a Big Band do Conservatorio Superior de Música da Coruña. Actúan o martes 2 e o mércores 3 ás 8 da tarde no Teatro Colón, con entrada de balde.
2: A Asociación Vecinal e Cultural Oza Gaiteira Os Castros organiza a segunda edición Festival de Acordeón, no que tocan o grupo de acordeón Xebre da propia Asociación Vecinal e o grupo Foles das Mariñas da Asociación Amigos do Acordeón. Será o sábado 6 a 7 no Fórum Metropolitano.
1: A Orquestra Sinfónica de Galiza, baixo a dirección de Dima Slobodniuk, interpretará un programa con pezas de Debussy, Falla e Ravel. Será o venres 5 ás 8 no Pazo da Ópera.
0: A xove Orquestra Alegro Vivace, baixo a dirección de Coque Jiménez e coa pianista Lucía López como solista, interpretará un programa con pezas de Tchaikovsky e Borac. Será o sábado 6 ás 8 da tarde no Pazo da Ópera.
2: En o eido das exposicións, A Confluencia de Miradas é unha exposición que fai confluir as fotografías de Luis Barça Bullo e as novas obras da artista visual multidisciplinar Gabriela Laura Palumbo. Pode verse no Fórum Metropolitano ata o venres 12.
1: E por último queremos recomendarvos unha conferencia: O Barrio, o Ruido, o Zen e o Zazen, a práctica do budismo na Agra do Orzán. É unha charla divulgativa sobre a práctica do budismo na Agra do Orzán a cargo de Daniel Ungo, mestre Zen da liñaxe de Shimaru, que fundou un dojo nas galerías da Ronda do Outeiro. Será o sábado 6 ás 12:30 na Biblioteca do Ágora.

0: Rematamos ca xenda do noso país. Principiamos por Ferrol. Les Green, o cantante de Baltimore, chega acompañado de The Pink Boopers, unha proposta marcada pola enerxía do rock and roll clásico e os sons dos anos 50 e 60. Como anécdota, diremos que prestou a súa voz para a película Elvis e que na súa banda sonora interpretou a Little Richard. Tocan o venres 5 ás 8:30 da tarde no Teatro Jofre.
1: En Lugo, o Festival Chicken Run celebra a súa 10ª edición consolidándose no calendario moteiro e roqueiro de Galicia. Será o venres 5 e o sábado 6 no entorno do Sin City Bar, na Estrada Vella de Santiago Lugo. O venres 5 comeza con concertos de Dos Coringas e da Bank Rovers. O sábado 6, día forte, de Butterlords, Salomon Grass e Bugs, Gears, Gris and the Apocalypses.
2: O festival Oh Yeah celebra a música e gastronomía e identidade de Ourense. Na edición deste ano tocan Loquillo, Kitty, Daisy and Lewis e The Rapants. Será o sábado 6 a partir das 6 da tarde en Expo Ourense.
0: En Pontevedra se aterra fora unha laranxa, un paseo a escala polo sistema solar. É unha conferencia divulgativa para chegar á astronomía ao público. Será impartida por José González Coma, profesor e investigador, acompañado por Andrea García González, pianista, cantante e docente musical. Será o venres 5 ás 19 horas na Biblioteca Pública de Pontevedra.
1: En Santiago, A Furia da Manita é unha obra do Centro Dramático Galego e acompañada

0: Nea Redrum, cunha dramaturxia de Santiago Corte Goxo e dirección de Guillermo Carbajo e Ale Sampaio. Será do venres 5 a domingo 7 a 6 no Salón do Teatro.
1: A Real Filarmonía de Galiza dará un concerto con pezas de Rumbau, Ginastera e de Brock coa dirección de Baldur Brannerman e co violonchelista Santiago Cañón como solista. Será o mércores 3 ás 8 no Teatro García Barbón de Vigo.
2: Como vila convidada, hoxe vamos a Foz, se as árbores falasen, que é un espectáculo de teatro e música a cargo de Iseo Agilda, dirixido ao público infantil, que fala sobre a terra e os incendios. Será o xoves 4 ás 18:30 horas na Sala Bahía.

0: Pois tempo agora en Recendo para a nosa entrevista semanal. E hoxe imos facer unha conexión con Vigo porque imos falar con Elvira Rivas, que é coordinadora da Asociación Érguete. A Asociación Érguete é unha entidade social sen ánimo de lucro, con sede en Vigo, que leva máis de 4 décadas traballando na defensa das persoas afectadas polas adiccións e na loita por unha sociedade máis xusta e igualitaria. A súa orixe remontase aos anos 80, cando un grupo de nais decidiu unirse ante a grave problemática da drogodependencia que afectaba aos seus fillos e fillas, dando lugar a un movimento social pioneiro en Galiza.
1: Dende entón, Érguete converteuse nun referente no ámbito da prevención das condutas adictivas, a intervención social e o acompañamento ás persoas en situación de vulnerabilidade. O seu traballo abrangue múltiples áreas, como a educación para a saúde, o apoio ás familias, atención a persoas con adiccións e a súa integración social e laboral, sempre cun enfoque integral e adaptado ás necesidades de cada persoa. Ao longo da súa trayectoria, a asociación non só contribuiu a visibilizar o problema das drogas, senón que tamén participou activamente na transformación da sociedade galega, promovendo a conciencia social, a solidaridade e a defensa dos dereitos das persoas máis vulnerables.
2: Nesta entrevista temos a oportunidade de coñecer de primeira man o traballo e os retos actuais da Asociación Érguete a través da súa coordinadora, quen nos achegará unha visión directa sobre a realidade das adiccións, a importancia de prever e o papel que todos e todas podemos desempeñar na construción dunha sociedade máis saudable. Sen dar máis voltas, temos hoxe connosco a Elvira Rivas, coordinadora da Asociación Érguete. Moi boas tardes, Elvira.
3: Hola, moi boas tardes. Moitas grazas por invitarme.
2: Pois, parabéns polo que facedes. Nada, comezamos. Se queres, nos contas como chegaches ti a esa asociación, a Érguete.
3: Pois, a verdad que cheguei pois moi xovenciña, pai, pois 26 anos, eu tiña 21 anos cando cheguei á asociación, acababa prácticamente de rematar a carreira de traballo social. Bueno, pues casualidades da vida de que fixe as prácticas no, naquel momento no cárcere da Avenida de Madrid, da antigua cárcere que estaba en Vigo. Necesitaba unha traballadora social en unha asociación, contactaron coas compañeiras que traballaban naquel momento na prisión de Vigo, bueno, falaronlle de min e alí aparecín eu, non? O sea, bueno, eso, creo que hai que retrotraerse moito no tempo, porque é certo que en aquel momento eu era unha persoa moi pues eso, inexperta nese sentido, que recién saída da facultade, realmente tampouco nunca na miña contorno, no meu entorno, non tiña en aquel momento pues, o tema das drogas, non o tiña en ninguna das persoas cercanas a mí, non? Era un tema que sí que se empezaba a escoitar, pero que tampouco eu o tiña moi preto, a verdade. Era un gran descoñecido para mí o tema da droga.
2: Pois iso sí que pois unha sorte tamén, porque é algo que está a orde do día, que a ver, agora sí, toxicómanos, a droga é algo que está na actualidade moi presente.
3: Sí, en aquel momento empezaba a estarlo tamén, pero sí que é certo que non era algo que eu, sabes, o tivese pois presente ou coñecese, non? En profundidade sobre ese tema. É certo que, bueno, foi un aprendizaxe moi enriquecedor, porque, bueno, eso, ten en conta que eu con 21 anos empecé a intervir con xente que era moito maior que a min. O sea, eu era unha niñata, o sea, unha cativa, non? Era alguén moi inexperto nese sentido. Teño que agradecer moitísimo pois todas as persoas que foron aparecendo na miña trayectoria, sobre todo principalmente as nais que me deron a oportunidade de empezar na asociación, e despois as persoas coas que eu intervín, que realmente elas foron as que me foron ensinando o que é necesario para traballar con elas, non?
0: Elvira, como recordas esa experiencia sendo tan nova?
3: Pois a verdade é que para mí é unha experiencia super positiva, porque eso, inda que é certo que que era algo que non coñecía ou que descoñecía. Sí que é verdad que había feito as prácticas no centro penitenciario e algo, xa, evidentemente, tive a oportunidade de coñecer ou de empezar a formarme, a escoitar, non? Non había nunca ter que intervir con persoas con problema de adiccións. Entón, para min, volvo a repetir que foi unha experiencia super positiva e, de feito, a vista está que 36 anos despois aquí continuo, ¿no? Quero decir, está claro que conseguiron de alguna maneira vincularme de por vida.
2: Que significa para ti pois liderar unha entidade pois con esta traxectoria tan importante en Galiza e que os que máis ou os que menos coñecemos? Vense xa por as series, por libros, documentais.
3: Pois que significa? Significa, por un lado, moitísima responsabilidade, unha responsabilidade moi grande, pero tamén un orgullo inmenso, porque, ao fin e ao cabo, estamos falando de que teño que liderar unha entidade que ten 40 anos de historia e que me implica manter vivo o legado que elas, que as nais, sempre me refiro a elas porque Érguete sin asociación, Érguete sin as nais, sin as familias, non estaría neste momento viva, ¿no? Entón, para min é moi importante manter vivo ese legado de valentía, de coraxe, de denuncia social. O decimos sempre da nosa entidade. Para min o máis importante é que Érguete nunca esqueza que temos que ser un altavoz de denuncia social. E eso yo debemos a elas, as nais. Eu teño nomes, cando falo das nais, falo, por suposto, de Carmen Avendaño, Tonina, Dora Carrera, o sea, un montón de mulleres que tamén algún pai houve, é certo, pero mayoritariamente mulleres que demostraron que, bueno, que son que o amor polos fillos e polas fillas pode provocar auténticos terremotos, ¿no? Como foi o caso.
0: Elvira, agora queremos saber, a ver, xa decíamos, non, que é unha asociación ben coñecida, Érguete e o seu traballo, pero por si hai alguén que nos está escoitando e non sabe un pouco a que se dedica esta asociación, a ver se nos podes contar brevemente a que se dedica a asociación Érguete.
3: Pois brevemente a que se dedica Érguete, a asociación se dedica básicamente a traballar con persoas con condutas adictivas, con todo tipo de conductas adictivas, sobre todo a traballar coas persoas que teñen problema de adicción e as súas familias. Intentar buscar ferramentas ou programas que axuden a enfrontar esa problemática. Neste momento, pois, Érguete ten tres áreas de intervención: a área de prevención, a área de residencial e a área de inclusión social. Na área de prevención traballamos fortemente nos centros educativos, non solamente no Concello de Vigo, sino nos concellos tamén limítrofes. Traballamos na área residencial, temos tres vivendas de apoio ao tratamento, dúas de homens e unha de mulleres. En área de inclusión social, aí traballamos fortemente con todo o tema no ámbito penitenciario, tanto no cárcere de Teixeiro como na cárcere de Alhama. Traballamos tamén temos unha oficina de muller, traballamos coas mulleres que están en situación de vulnerabilidade, así en grosso modo, acabo de facer un pequeno resumen.
0: Pois resumiches bastante ben, eu creo que xa nos adiantaches algunhas das preguntas que tiñamos, porque agora ia preguntarlle pois cales son os principais obxectivos, non? Pero eu creo que xa me resumiu bastante ben, pois aí hai un de prevención e logo despois o traballo tamén cos afectados e coas familias, non? Supoño que todos eses tres obxectivos conxúganse ao mesmo tempo, non? Non hai unha liña, digamos, definida.
3: Pois ao final é atender dunha maneira integral, sabes? O sea, tens que intentar adaptarte tamén ás persoas e as súas necesidades, o sea, e intentar dar unha atención integral e individualizada, personalizada ás persoas coas que intervimos. E sempre tamén, ao final, tens que adaptarte á nova realidade e innovar, porque é moi importante. E sobre todo tamén o que decíamos antes, sempre desde unha perspectiva de xénero e sempre tamén non esquecéndonos de que temos que ser pois altavoces de denuncia social de todo o que temos que reivindicar, o que temos que de alguna maneira recordarlle aos nosos poderes políticos e públicos as necesidades reais da población coa que traballamos, que a veces, bueno, pues ao non estar no día a día na rúa e na realidade que temos que vivir, moitas veces pues se descoñece ou non temos esa visión tan cercana, non tan directa, ese é o noso papel das entidades ou dunha asociación como a nosa é eso, ter sempre no foco cal é o problema principal ou a verdadeira problemática, non, que é as persoas coas que traballamos e que non se nos esqueza.
0: É dicir, que a vosa asociación pois tamén representa e lle dá voz a moita xente que moitas veces é unha das grandes esquecidas, non? Falábamos antes da prevención e creo que mencionaste os institutos. É necesario traballar xa con xente tan nova no tema da prevención?
3: Sí, por suposto. Non sempre decimos que hai que traballar dende 0 a 18 anos, quero decir, moitas veces temos a idea de que hai que traballar a prevención pois en 13, 14 anos, terceiro, cuarto da ESO, estamos totalmente equivocados. Hai que traballar a prevención dende moi cativos, moi cativas, porque ao final o que se trata non é de falar de drogas, o sea, cando ti intervés con adolescentes de 13, 14 anos ou un terceiro, cuarto da ESO, aí moitas veces xa está instalado unha serie de condutas, unha serie de hábitos que a veces xa custa moito máis cambiálos, non? O sea, se trata de dotar de ferramentas aos pequenos e ás pequenas para construir unha personalidade forte, para saber decir que non, para ter un hábitos de vida saudables, para ter unha boa xestión emocional. Nos non falamos de drogas cando facemos os talleres de prevención nos centros educativos, falamos de todo isto que te acabo de comentar, sabes?
0: Claro, porque
3: hai que facelo dende moi pequeniños e pequeniña.
0: Claro, porque ia decir, moitas veces pois igual falamos de prevención de adicción se estamos pensando en droga, pero claro, tamén agora se me veñen á mente adiccións, pois, por exemplo, ao alcohol, adiccións, por exemplo, pois ao xogo, non? Que eu creo que algúns adolescentes xa fan moito uso de xogo e de este tipo de incluso aplicacións, non fai falta agora ir a un local, non? Agora con a aplicación pois xa podes estar
3: bueno, pois,
0: efectivamente. E por tamén adicción, quizáis tamén aos dispositivos móviles, non? Sí. Crees que isto moitas veces pasamos por alto isto?
3: Sí, de feito, fíxate, é certo que a veces asociamos as drogas, ¿no? O que tiñamos fai 40 anos, que era moi visible, que era heroína, era cocaína, empezaba cocaína, pero era moi visible porque eran drogas que afectaban moito físicamente, bueno, pues se señalaban pola rúa, ¿no? Eran drogas moi visibles. 40 anos despois, hai drogas que en este momento non son tan visibles, pero son igual de perigosas ou igual de mortais en algúns casos, ¿no? Que pasa que son drogas máis invisibles, como pode ser, pues, as que acabas de decir ti, o xogo, o acceso a internet, os teléfonos móviles, ha cambiado en ese sentido. Despois é certo que banalizamos tamén ou hemos normalizado moito determinadas drogas, como é o alcohol, como é o cannabis, parece que xa non son problemas, son drogas que siguen estando aí e son moi problemáticas porque, bueno, a vista está de que neste momento casi todas as novas que están saindo as consultas de psiquiatría infanto-juvenil están desbordadas. Eso quede ou significa algo, creo. Ou polo menos debería facernos reflexionar sobre que está a pasar, ¿no?
0: Sí. O caso é que a Asociación Erguete pois naceu por iniciativa de familias afectadas pola droga. Como evolucionou isto dende entón, dende o momento no que naceu Erguete, o consumo de droga e todo isto?
3: Pois como falábamos antes, o sea, naquel momento, se nos vamos para atrás no tempo, 40 anos, as familias de repente se atopáronse con que empezaban a ver que a seus fillos e fillas algo pasaba, hubo un desembarco masivo de heroína, unido isto ao tema do VIH, que tamén, bueno, pues, pillou a todo o mundo sin moita información, sin recursos. Entón, elas o que fixeron foi sair á rúa e denunciar públicamente o que estaba a pasar, ¿no? Tanto conseguir recursos para os seus fillos e fillas, como tamén, de alguna maneira, sinalar os narcotraficantes que estaban a matar aos seus fillos e fillas, valga a redundancia. Porque non podemos esquecernos de que en aquel momento había unha xeración que hoxe coñecemos como xeración perdida, que foi fruto de toda esa entrada masiva de heroína e de unido ao tema do VIH. Entón, naquel momento, elas conseguiron empezar a que os representantes políticos empezaran a crear pues, recursos, sobre todo dereitos para as nosas persoas usuarias, e a partir de aí, Ergete empezou con un servicio de información e orientación xurídico-social, que foi o primeiro servizo que tuvo a entidade para prestar asistencia ás persoas que tiñan problema de adicción e tamén problemas xurídicos e legais, ¿no? E as súas familias. E hoxe en día, Ergete pues, é unha entidade que se ha ido profesionalizando no co tempo. Neste momento, sí que é certo que temos o legado das nosas nais fundadoras, pero sobre todo temos un equipo multidisciplinar que traballa pues, sempre desde un punto de vista educativo, socioeducativo, para non ser fundamental este punto de vista, non o podemos esquecer. Temos que traballar sempre desde un punto de vista socioeducativo, ¿no? Entón, en ese sentido, pues, tanto nosos traballadores sociais, psicólogos, educadores, fan un traballo en os diferentes ámbitos que falábamos antes, de prisión, de vivendas, de nos centros educativos, pero sempre desde esa premisa, ¿no? Sí que é certo que tamén no ano 99, aproximadamente 2000, nun paso máis de querer abarcar tamén a parte de inserción sociolaboral e exclusión social, dende a Asociación Ergete se crea a Fundación Ergete Integración, que hoxe son é unha entidade que traballa únicamente nese sentido, o tema da inserción laboral e o tema de a exclusión social. Son entidades que funcionan de maneira independente en canto ao ámbito de actuación.
0: Bueno, non sei se hai aínda algunha persoa involucrada na asociación daquelas que fundaron Ergete hai 40 anos.
3: Sí, sí, aí están. A verdad que o ano pasado, con a celebración do 40 aniversario, foi un ano especialmente para mí moi, moi bonito, porque foi unha maneira de poñelas a elas no centro, de recoñecer o traballo que elas fixeron durante todo este tempo. Moitas delas continúan vinculadas a entidade, e velas o ano pasado, pues eso, participar en moitísimas charlas, conferencias, a gran maioría con máis de 80 anos, participar nunha xornada que tivemos, por exemplo, no Centro Penitenciario de Alhama, falando de xustiza restaurativa, na que elas foron as protagonistas, dúas de elas, unha delas recentemente fallecida, que foi a nosa vicepresidenta, Dora Carrera. A verdade é que é increíble ver como 40 anos despois, e moitas delas, habendo perdido xa os seus fillos, siguen con esa xenerosidade, con esa valentía, con esas ganas de como dicen elas sempre, de poñer o grande arena para que este mundo pues, sexa un pouco mellor ou cambiar un pouco a realidade que nos toca vivir, ¿no? Entón, creo que son dunha xenerosidade increíble. Cito tamén a Carmen Avendaño, que é a nosa presidenta, uh-huh, e que tamén foi unha das cabezas visibles, ¿no? Naquel momento, é certo que ela tiña pues, todo un exército de nais detrás, pero ela era un pouco a que lle tocou tamén naquel momento liderar ou visibilizar o que estaba a pasar. Sobre todo foi a persona máis mediática, ¿no? A que máis saía nos medios de comunicación, pero que tamén tiña a sorte de contar con todo un exército, como digo eu, de nais, non?
0: Elvira, estamos aprendendo moito da asociación Ergete e está resultando moi interesante esta charla contigo, pero agora imos facer unha pequeniña pausa nesta entrevista porque temos a nosa recomendación mensual de libros, de tres libros, así que nada, convidámoste que quedes á escoita e continuamos a charla contigo en breve. Parece, che?
3: Vale, perfecto.
0: Veña, agora... Dentro sintonía.

0: Bueno, temos, como dicía antes, pois a nosa recomendación semanal favorita de tres libros da xente de Coiruña, e para iso hoxe temos o noso Diego Maseda. Boa tarde, Diego.
1: Hola, moi boa tarde, Miguel Anxo. Que tal?
0: Que tal? Moi ben, pois aquí estamos falando con Elvira Rivas, que é a coordinadora da Asociación sí, sí. Erguete, unha charla moi interesante, e agora sí. Pois queremos saber que tres libros nos recomendades desde o Clube de Lectura Coiruña.
1: Pois mira, direiche que non che vou falar hoxe de tres libros porque a dinámica habitual do Club de Lectura rematou o mes de maio, sempre
0: certo,
1: remata en maio, retomamos en outubro, pero teño tres temas, así que vouche a escoller para que me elixas ti orde. Vouche a falar de roteiros, de certames literarios e de eritatonas. Por o que queres que empece?
0: Veña, pois, de roteiros, que son moi fan.
1: Pois mira, pues casualmente era a miña idea empezar por aí. Non sei se coñecedes a novela de Che, de Eli Ríos.
0: Soame, pero non a lin.
1: O mellor vos sona máis por DX, porque hai xente que tamén a coñece así un pouco por aí, non? Uh-huh. Bueno, pues é unha novela futurista, distópica, que ten un final case apocalíptico, pero que o curioso desta novela é que, a pesar de todo isto, transcurre nuns espazos, nuns escenarios moi reais e que son moi pretos de nós, especialmente de vós, aí desde Coac FM, que transcurre na aldea del Viña. Este sábado pasado fixemos un roteiro coa autora, todo por aí, e Eli Ríos, pois, bueno, fixo un percorrido completamente cheo de descubertas. Tiramos descubrir que desde a aldea del Viña, que se exportaban viños por camiños reais, que ainda se conservan hoxe, que aí tuvo lugar a folga de 15 días das lavandeiras do ano 1907, e que incluso tuvo lugar a primeira actividade das Irmandades da Fala, cousa no 1976, cousa que eu descoñecía por completo, non? E falamos algo tamén moi curioso, que é o da biodiversidade, da fauna e da flora no Monte da Fraga, que é no que está ambientado precisamente un cómic de outra autora coruñesa, de Xulia Pisón, que se titula Un día no Monte da Fraga e que casualmente se presenta este xoves na Biblioteca do Castellón. Pois se hai persoas ointes que lles interese, que é unha descoberta literaria así, pois que se cheguen por ali e poderán vela. Nosotros o que son as lecturas deste mes non están sendo os tres libros como van sendo habitual.
0: Sí, porque está desde... Tomade xa o descanso, non?
1: Sí, vai ser o descanso estival, pero bueno, ainda nos quedan algúns coletazos de actividade porque... colaboramos co Festival Atlantic Pride no certame literario que convocan anualmente, este é o seu quinto, a súa quinta edición. Xusto onte acabamos de anonimizar os 26 relatos que se presentaron este ano ao concurso e enviámoslos ao xurado, que son todos integrantes do Club de Lectura Coiruña. Bueno, a votación faise no seno deste xurado en dúas fases, un individual, cada quen atribúe unha puntuación de 1 ou 10 puntos a cada relato, e logo temos unha reunión grupal do pleno do xurado no que se comparten esas puntuacións, faise o sumatorio, e dos relatos con mellores valoracións son os que se someten ao debate para establecer a orde final, porque o certame reparte 1.000 euros en tres premios. E para rematar xuño, a última das cousas que che quería falar, de Ditatona, vamos celebrar o orgullo este ano, así, con dúas accións. Por un lado, nas bibliotecas van estar disponibles para que a xente as coñeza e as poida levar en préstamo a totalidade das lecturas que fixemos no Club de Lectura Coiruña durante estes 10 anos, son casi 100 títulos, no que nos arriscamos e poñemos as nosas valoracións desas lecturas para ver que lle parece a xente.
0: Ah, incluso vamos falar. Que interesante.
1: Sí, sí. Incluso vamos a decir, vamos a mollar un pouco e decir aquelas que non nos gustaron. Non nos vamos cortar nada.
0: O salseo, gusta vos o salseo.
1: Sí, sí, un pouco, sí. Vamos ter tamén a réplica nas redes sociais, no noso Instagram. O 18 de xuño organizamos unha editatona, non? Outra acción máis de cara ao futuro. Vai ser unha edición de aprendizaxe e de edición na Wikipedia en galego, para nutrir a internet de literatura en galego, non? Aprender a facer as nosas entradas utilizando fontes rigurosas de información para intentar, pues, encher un pouquinho a rede de información de literatura escrita en galega por autoras galegas.
0: Pues isto último pareceme moi, bueno, todo o que me contaches pareceme moi interesante, pero isto último pareceme tamén moi interesante e que está a man de calquera, non sei se calquera pode participar e aprender a facer isto.
1: Sí, sí, porque está unha xornada, vai ser unha xornada de tarde, vai ser 4 horiñas, se vai haber unha xornada de formación previa na propia ferramenta, na dinámica, en como que, os requisitos que establece a Wikipedia para poder publicar, que non son poucos, porque hai certa seriedade aí.
0: Bueno, entón, pois, certa seriedade, pero, por exemplo, na Wikipedia española, onde poñen todos os nomes traducidos, todos os topónimos traducidos ao español, aí non hai moita seriedade, pero bueno.
1: Non, cero seriedade nese aspecto, non, pero aquí hai outra cousa de fontes rigorosas, refírome cando tens que escribir algo sobre unha obra,
0: sí.
1: Hai requisitos básicos que tens que cubrir, que non podes escribir calquera cousa, non, tens que apuntar sempre a fontes de información concretas onde haxa algo xa dito sobre as cousas, non? Non podes inventarte ti o que che parezca a mellor novela do mundo ou a peor novela do mundo.
0: Sí, que vale, hai que apoiar con citas e con todo iso.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Onde vai ser este taller, perdoa?
1: Isto vai ser na Biblioteca do Fórum, o día 18 de xuño.
0: Moi ben, pois aí queda iso anotado. Non sei se che queda algún detalleño máis, senón...
1: Non, nada máis.
0: Nada, eu quería destacar que creo que este é a última intervención vosa desta temporada, porque, bueno, tamén sí. É o último mes de recendo, despois tomaremos o descanso estival e nada, esperamos escoitarvos para a próxima temporada porque me parece unha sección moi interesante e sempre aprendemos moitas cousas.
1: Pois a nós tamén nos resulta moi interesante, estamos desexando continuar, claro que sí.
0: Moi ben, Diego, pois nada, foi un placer falar contigo, pasade un moi bo verán e aló en outubro volvemos a escoitarnos.
1: Moi ben, gracias a vos.
0: Un aperto.
1: Igualmente. Veña, hasta logo.
2: Chao. Hasta logo. Continuamos falando con Elvira Rivas, da Asociación Érguete. Elvira, hai unha evolución, ¿no? No consumo, no tipo de drogas ao longo destes anos. As constructoras da asociación, pois quizáis tocoulles ese descoñecemento nas consecuencias, o tipo de drogas. Como consideras que cambiou o problema das adiccións nos últimos anos?
3: Pues mira, hoxe falábamos un pouco disto, porque, bueno, estamos aí preparando proxectos, estamos en diferentes foros, e hoxe comentaban nun foro de que falábamos de prevención, que é certo que agora hai moitísima máis información, hai moitísima máis, os rapaces e rapazas saben moitísimo máis de tema de consumo, de tema de adiccións, pero paradóxicamente, en cambio, a hora de poñelo en práctica, de baixalo despois á realidade, ¿no? Pois está claro que algo falla. Que creemos que falla? Pois a veces queremos responsabilizar sempre a familia, ao centro educativo, os profesores, as profesoras. Eu creo que va moito máis alá, quero decir, isto ao final ten que ver tamén con todo o tema de prevención comunitaria, o sea, aquí somos responsables todos, non solamente é a familia, é o cole, no, porque aquí temos todos e todas moitísima implicación. Entón, eu creo que iso que ha evolucionado ou é a realidade que temos agora, quer dizer, naquel momento había unha realidade moi concreta que era, pues, eso, a heroína, o VIH, tal, empezaba todo o tema das adiccións. 40 anos despois, sí que é verdad que hemos avanzado moitísimo en formación, en talleres, estamos continuamente traballando con eles, pero aínda así, a vista está que as drogas non se han eliminado, ao contrario, moitas veces o que está pasando é que están como invisibilizadas, e tamén como normalizadas, ¿no? Entón, como que costa máis. Tamén a realidade que lles toca vivir a nosa mocidade é unha realidade moi complexa, non ten nada que ver coa realidade dos anos 80, é moito máis, eu diría que máis difícil incluso, o sea, son de realidades diferentes. Neste momento é todo a sociedade da inmediatez, de todo rápido, de todo xa a través de pues, como veo agora, conectada con vos a través dunha pantalla, pues teño acceso a todo un mundo digital. Imagínate isto, pues nun rapaz de 9-10 que cando empezan a telo nas mans, 9-10 anos, quer decir, a veces é un mundo o que non están preparados para saber xestionar, para saber o que sí o que non. Entón, tampouco me gusta a veces como responsabilizar as familias, porque eu sempre e a xente que traballa comigo sabe, sempre digo que cada un fai o que pode co que ten, sabes? Quero dicir, e moitas veces queremos tamén como culpabilizar ou responsabilizar de que mira os pais que tal, sí, pois pues seguramente en algúns momentos pues fan, non o fan ben, ou non, non é que non o fagan ben, senón non saben o mellor como facelo de outra maneira, ou non teñen medios para facelo de outra maneira, ou tamén son...
0: E que hai multitude de situacións, non? Hai multitude de casuísticas que se escapan ao control
3: decimos,
0: de
3: todo. O decimos moito, que moitos de nós, ou moitas de nós, coa realidade de moitas das persoas coas que intervimos, veríamos como estaríamos, sabes? Quer dicir, cada un tamén ten que saber cal é a historia que hai detrás de cada persoa, e moitas veces son realidades moi difíciles e moi complexas, non? Por eso sempre decimos afastámonos moito de dar recetas máxicas ou de que consello darías, de que non é fácil, non hai un consello, non, isto non é unha receta, sabes, de cociña que dices, dale, 100 gramos de fariña, 100 gramos de tal e un tal e te sale un pastel. Pois va a ser que non, porque o mellor, os ingredientes que temos nestos momentos son moi variables e cada un ten ingredientes moi diferentes. Entón, é difícil, é moi difícil.
2: E cando vades aos coles, dades esas charlas aos nenos, tamén poden asistir as familias?
3: Nos traballamos cos rapaces e coas rapazas nos coles, nos centros educativos, e despois tamén temos talleres para as familias, uh-huh, paralelamente, porque é moi importante, quer dizer, temos que traballar con eles e con elas para dotarlle de ferramentas, para saber, pues, o que decía antes, aprender a decir que non, a construir unha personalidade forte, a ter un pensamento crítico, que é moi importante fomentar ese pensamento crítico, ¿no? E ao mesmo tempo tamén coas familias tamén traballamos, pues, sobre todo, como poñer normas e límites, que é moi importante, que é algo que despois nos vemos no noso traballo diario, que é algo que falla, que os rapaces moitas veces, cando nos chegan a nos, pues, nos chegan a veces incluso pues, menores de edad, xa, como desde 6, 17 anos, ves que o que falla principalmente é justamente eso, non haber establecido, cando había que establecelo, pois as normas e os límites. E cando os queres poñer, pois o mellor é complicado. Non é que xa non se poda, porque sempre se pode. Eu creo que sempre son desa filosofía, que sempre se pode buscar alguna maneira de axudar as persoas e de dar esa segunda oportunidade ou esa oportunidade que non se tivo naquel momento, pero que mellor agora se pode ter, ¿no? Entón, é moi importante traballar coas familias, porque a veces tamén o que decía antes, non é que o fagan mal, o que moitas veces tampouco saben como facelo, e porque volvo a repetir, a realidade que teñen tamén as familias hoxendía é unha realidade moi difícil. Hai moitísimas cousas as que atender ou moitísimas situaciones complexas, non? Que naquel momento, ao mellor fai 40 anos, non as había. Había outras diferentes, pero non estas, non? Que temos neste momento.
2: E que perfil de familias atopades en eses talleres? Van familias porque realmente teñen xa o problema e acuden a vos, ou por mera información? Que tipo de familias?
3: O que máis nos gusta é chegar ás familias. Sobre todo chegar ás familias que máis o necesitan.
2: Porque consideras, o sea, que non ven que, aínda que hai toda esa información e todo iso, non ven a gravidade da situación?
3: Sí que, eu creo que sí que a ven. O que pasa é que eu creo que tamén un pouco que decíamos antes, a veces tamén caemos moito en que se han normalizado moito determinadas conductas, sabes? Como banalizado tamén. Entón, eso custa máis despois, o sea, ao final muitas veces o decimos, cando veñen os rapaces e rapazas con problemas xa de empezar con temas de adiccións, conductas e adiccións comportamentais ou adiccións a drogas xa máis, pues, con cannabis ou alcohol ou cocaína, esa é a punta do iceberg. O sea, realmente o menos eu sempre digo o menor problema nese momento, inda que para as familias sexa o maior problema, é o consumo, porque detrás de todo iso, debaixo de toda esas conductas disruptivas, conductas incluso pues violentas muchas veces, se esconden moitísimas pues eso, baixa tolerancia, frustración, baixa autoestima, non saber como xestionar as súas emocións. Hai un montón de problemática debaixo. Entón, o menor dos problemas nese momento atallar o consumo, porque o que tens que atallar son outras moitas cousas para poder chegar a ese.
0: Claro. Elvira, estamos falando con Elvira Rivas, coordinadora da Asociación Érguete, e quedannos moi pouco tempo xa, pero non me gustaría deixar sen pasar un tema que mencionaches antes, que é o tema da perspectiva de xénero, e gustaríame que se nos pode explicar nada en tres minutiños, pois por que é importante a perspectiva de xénero e se hai diferenzas no impacto das adiccións entre homes e mulleres.
3: Por suposto que sí, de feito, fíxate, aí tamén un pouco nos mesmos, como entidade, hemos ido evolucionando, sabes? Quer decir, é unha maneira tamén de ver como, pues, fai uns anos, nos interveníamos coas persoas pues, máis ou menos igual, e cando empezamos a traballar desde unha perspectiva de xénero, comprobamos que a intervención non, o sea, é moitísimo máis eficaz, chegas moitísimo máis a, neste caso, as mulleres, quero decir, a veces creamos ou facemos os recursos, pero non pensando nas necesidades das mulleres, pensando, de feito, a gran maioría da nosa sociedade toda está construída desde un punto de vista masculino. Podría poner mil exemplos. Pois no centro penitenciario, sin ir máis lexos, no, incluso no ámbito sanitario, mogollón de recursos se han ido construindo sempre de un punto de vista masculino, e as adiccións non son menos, quero decir, sempre se interveu, ou se interven coas persoas con conductas adictivas moitas veces desde un punto de vista masculino. Entón, cando empezamos a traballar con elas, adaptándonos ás súas necesidades, entendendo que as mulleres, por o feito de consumir, xa teñen un doble estigma, o sea, se lles xuzga por a adicción e por ser muller tamén. Entón, se lles cuestiona como nai, sempre o foco se pon nelas. Entón, por exemplo, no noso programa residencial que temos a vivenda de mulleres, desde que traballamos desde unha perspectiva de xénero, comprobamos que as mulleres son capaces de adherirse moitísimo máis ao recurso, poden permanecer máis tempo no recurso residencial, porque somos capaces de adaptarnos ás súas necesidades. E moitas veces nos queixamos de que as mulleres non chegan aos recursos, non é que non haya problemática, sino que o mellor o que temos é que empezar a cambiar ou a facer unha intervención moi diferenciada. Casi todas as mulleres que temos nos nosos recursos, 99%, han sufrido violencia de xénero, han sufrido violencia sexual, abusos desde moi pequenas. É dicir, é un patrón común. Entón, non podes intervir igual con un home consumidor que con unha muller consumidora, e que non ten nada que ver.
2: Pois unha realidade triste, pero unha realidade... Que mensaxe te gustaría enviar á sociedade, sobre todo á mocidade?
3: Sabes, é unha pregunta difícil, esta, porque
0: sempre final, deixamos para o claro, final, o máis complicado.
3: Sobre todo por lo que decía antes, de que nos escapamos moito de eso, de consellos, de recetas, de tal, porque ao final eso, cada un fai o que pode, co que ten en cada momento, pero sí que é certo que o que máis nos gustaría sobre todo recalcar é que é importante vivir a vida desde a liberdade, liberdade ben entendida, porque a veces os nosos rapaces non os rebaten nos talleres, ¿no? de que como son libre, tal, sí, pero liberdade ben entendida no sentido de que ninguén ni nada me someta, ¿sabes? No, que non dependa de ninguén ni de ninguén a nivel persoa, ni ninguén a nivel sustancia, que eu poda vivir unha vida dende unha liberdade que eu sexa o que leve as rendas da miña vida, ¿no? Creo que son moi moi importante. A sociedade, o que lle diría que non está todo solucionado, que temos como sociedade un papel moi importante no tema das adiccións, que realmente debemos implicarnos máis, debemos cuestionarnos que estamos a facer, sabes, que estamos a facer coa nosa sociedade e coa nosa mocidade, porque ao final, pues, o que decía antes, si hai un aumento de población infanto-juvenil que ten problemas psiquiátricos, si hai un aumento de conductas autolíticas, hai un aumento de determinadas cosas, o mellor, temos que pararnos e pensar que estamos a facer o que ya estamos a deixar, ¿no? As xeracións que veñen detrás, porque o mellor temos que implicarnos todo, sí. E non solamente a familia e a educación, os coles e os profesores, non, somos os poderes políticos, son todos responsables do mundo digital, todos os medios de comunicación tamén, que teñen un papel moi importante nese sentido, o sea, somos todos os axentes comunitarios os que deberíamos ver como queremos realmente construir unha sociedade diferente.
0: Pois, Elvira Rivas, coordinadora da Asociación Greguete, esa palabra comunitario aquí en Cuac, que somos unha radio comunitaria, pois soanos moi ben. Quedoume preguntarche que lle decimos tamén ás administracións, non sei se en 20 segundos non lo podes resumir moi ben, que se pues poñan a traballar e que poñan a facer políticas de prevención e estes temas, non?
3: E sobre todo, que é importante reducir a parte burocrática que nos come o día a día, dar estabilidade económica e financiera ás entidades, aos programas que están funcionando dende moito tempo. Porque, al final, as entidades como a nosa, sin ánimo de lucro, sí, entidades sociais, temos que pelexarnos cada día, porque así cada día, para poder manter o que temos. Non temos unha estabilidade económica que digas, bueno, pues hasta junto con esto puedo seguir desarrollando mis proyectos. Es una batalla diaria. Entonces, creo que sería de alguna manera dotar de recursos económicos a las entidades que llevamos tantos años trabajando y que, de alguna manera, pues creo que hemos demostrado, si se puede decir,
0: de sobra,
3: que hacemos un trabajo, sí, tanto nos como al resto de.
4: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas CUAC FM.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: A outra historia de Galicia. Os séculos escuros. Pero quen apagou a luz?
2: E así, pase niño, chegamos á época das sombras e as tebras, o que se deu en chamar séculos escuros.
3: Pero non eran escuros porque alguén se lle esquecera pagar a factura da luz. O que outros chamaron a doma e castración, ai, co que debe de doer iso. Foi coñecida como a época da degradación do galego e posterior substitución pola lingua de Castela.
2: Todo comezou coa loita dinástica pola coroa de Castela.
4: Manoliño, que poñemos en Xoana Beltranesa contra Isabel la Católica?
5: Ti ponlle nun que teño un presentimento.
4: Non sei. Tamén che fixen caso cando de Pedro I contra Enrique de Trastámara e logo...
2: Mais o presentimento de Manoliño era erróneo e Isabel la Católica fixose con este pequeno recuncho que primeiro se chamou Galaecia e agora algúns chaman Galicia ou Galiza.
5: Y Juana la Beltraneja me quería ganar con dobles parejas, teniendo yo escalera de color.
3: Isabel la Católica acabou casando con Fernando II de Aragón. Así que imaxinádevos a cantidade de terras que acabou posuindo. A moi trepa.
2: Así pois, Isabel la Católica colleu as chaves de Galicia e decidiu facerlle unhas reformillas á nova casa.
3: O parecer non estaba moi contenta co que alí viu e pensou en facerlle uns pequenos arranxos.
5: Pues me vas a poner gas natural. Y el gotelé no, que rasca. Ah, y todo en pladur. Y ya que estamos, toda la nobleza y los curas, fuera. Y si quieres, se los mandas a Juana la Beltraneja por transporte urgente.
6: Pues vais a ir que esto lleváis a ir por un pico. E iso que non lle estou metendo o IBE.
2: Foi así, bueno, máis ou menos, como Isabel la Católica sustituíu a nobreza galega pola castelá e os cregos galegos polos da súa propia terra. Pasou de falarse galego a seguir falándose galego. Mais o noso idioma foi relegado ao uso das xentes, posto que a nivel administrativo e eclesiástico o noso falar foi derrocado en favor do castelán. Isabel la Católica quería acadar unha unidade lingüística entre todas as terras que posuía.
5: Ai, Fernando, lo que tendremos que declarar la hacienda por todas as tierras que poseemos. Ah, no, si somos nosotros los que mandamos.
3: Mais, como sabedes, os galegos somos moi teimosos. E a cabezóns non hai quen nos gañe. E non houbo nin nobre nin crego que na nosa casa nos mandase falar castelán. Aínda que se produciron as típicas confusións lingüísticas.
4: Ai, Manoliño, eu con tanto cambio non te sé moi bien que lengua falar.
2: Foi por isto que o galego foi sobrevivindo ao longo dos anos, que se fixeron séculos, ata que alguén se lle deu por dicir que que era iso de que o galego era menos que o castelán, e que era iso de que o galego era de pobres e o castelán de ricos. Así, un persoeiro chamado Frei Martín Sarmiento plantou a semente que logo outro regarían e verían florecer.
7: Nada de que o galego é un idioma de pobres e parvos. Eu falo galego e teño che moita cultura de Dios.
3: Pero nunca choveu que non escampara, e non hai sombra tal que toda vida dure. E, ao final da cova, unha luz escintilante anunciaba o fin da escuridade. Mas esa é outra historia.
0: Seleccionados. Quack FM.